vir 'n tand, soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker.

Jy was beautiful in Beaufort West, en ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou, en ek en jy het op grafte en op treine op voort verlei einde sy achtersiets gevry, en nou is jy en jou man bouw computer analysts. En last winter you try to cut above your wrists, en nou skryf jy

Mooi, mooi, mooi was jou woorde ook, terwyl jy menthol sigarette rook. En al my sweet, sweet dinge vir my sê, terwyl jy sweet, sweet in my arms lê. En die precieze woorde het ek precies vergeet, ek onthou net die rook en die sweet.

kwijt ben. Vir my soen nie, en dis miskien soos 'n story uit die huis genoot. My het een aand skielik vir my weggestoot, en in die reeweel mirror jou gesig gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart los

Herinnering waar oor ek sing, as die nacht toe ek en jy die melktrein aan en aan die nacht en rijd tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang verby. Dit was my wake up call, my lief. Jy het gesê, wees asseblief lief vir my, maar

0: Jy is ingeskakel by SFM, so pas geluister na jou niemand, tot die son opkom. Goeiemôre van my Johan Lerm. Uit die woord van die Here Galasiërs 5 vers 14. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit beteken dat ons saam moet staan, saam moet werk, saam moet lag en met ander moet deel en krediet gee waar nodig is. Ons ontmoet nie mense maar net toevallig nie. Mense word oor ons pad gestuur. Ons moet vir hulle tot seën wees, hulle versterk en ons selfsugtig met hulle omgaan. Dis die liefde wat die Here in my en jou lewe wil sien. Ek is seker jy gaan vandag iemand raakloop om saam mee bly te wees of dalk net te bemoedig. Heer Jesus, help ons asseblief om onselfsugtig te wees en 'n seën vir ander te wees. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Bruilof met elke liewe dag, lekker bedoel om die dag mee te begin, dis die 24ste Augustus, en ek keer saam met jou, ek sal ontrenig, ons doen die keierwerk saam tot net voor 9, kom ons kyk dan na 'n paar aanhalings. William James wat gesê het, act as if what you do makes a difference, it does. Baie, baie waar, nou, al voel het nie so nie, al voel het jy is bezig om niks te verander nie, gee dan voor, en jy is vir jouself, maak, asof dit wat jy doen, verskil maak, want geloof my op die einde van die dag, gaan dit, en dit doen dan. Mark Twain, if you tell the truth, you don't have to remember a thing. Dis wat dit maar nie die hele tyd in die hof sê. En dan Jonathan Swift, promises and pie crusts are made to be broken. Volgende.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: SFM weer.
1: Ons het wildernis 11 die minimum, 16 die maximum. Dan in Mosselbaai 8 die minimum. Of in Ouds, kom ons gaan uitsoering toe, 8 die minimum, 25 die maximum. In Riversdal en Stilbaai is dit dan 11 die minimum, 19 die maximum met sonskyn. Lady Smith begin op 7 op na 6.

0: SFM weer.
1: Oh, is het wildernis. 11 die minimum, 16 die maximum. Dan in Mosselbaai, 8 die minimum. Of in Ouds, kom ons gaan uitsoering toe, 8 die minimum, 25 die maximum. En dan is dan in Stilbaai, is het dan 11 die minimum, 19 die maximum met sonskyn. Lady Smith begin op 7 op na 26

0: SFM weer.
1: Ons het wildernis, 11 die minimum, 16 die maximum. Dan in Mosselbaai, 8 die minimum. Of in Ouds, kom ons gaan uitsoering toe, 8 die minimum, 25 die maximum. In Riversdal en Stilbaai is dit dan 11 die minimum, 19 die maximum met sonskyn. Lady Smith begin op 7 op na 26. En dan in Plettenbergbaai en Nuisnam is dit 12 die minimum, 18 die maximum, sonskyn weer. En dan vinnig kry ons Mosselbaai se weer. En daar is dit vir oggend dan 'n paar wolkies in die lig. 11 die minimum, 17 die maximum vir vandag.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Feesless. Ons los 'n bietjie die tafels klim en ons kyk na landbou sake eers. Gevalle studie, so raak BKS 1 boer se inkomste. Bietjie goed om te kan daar kan sien. Verlies van meer as 1.7 miljoen rand in 8 maande. Dis waarop Stoetboer van Noordwes sy bykomende uitgawes, veeverliese en voorlopige verlies aan toekomstige inkomste bereken. Dan kyk ons na landbou sorg vir meer werksgeleenthede in 'n moeilike ekonomie. En dit is dan Suid-Afrika se landbou sektor toon steeds veerkragtigheid wat werkskepping betref, met so wat 944.000 mense wat in die landbou sektor werk in die tweede kwartaal van die jaar. 4% meer as dieselfde tyd verlede jaar en 9% meer as voor COVID. Dan kan jy lekker daar gaan luister by landbou.com. Wandile Klobo, hy is die presidentsraadgewer oor landbou, slim man, wat praat oor die landboubedryf as 'n geheel. Dit is dan by landbou.com. As jy gaan na Umbrella Media, dan kyk ons daar wat onder landbou hoofstories is op die oomblik. Dit is 'n mededingingskommissie genader oor Tulbag se inmaakfabriek. Die Vryheidsfront Plus het die mededingingskommissie formeel genader oor Premium Foods se voorgenome sluiting van sy vrugteverwerkingsaanleg in Tulbag. Hulle sê hierdie optrede poog nie om mediasie wat reeds begin het dan te ondermyn nie. Dit is wel 'n verdere stap om seker te maak dat die breër gevolge van die voorgenome sluiting behoorlik ondersoek word. So dit het ook by alles te doen met wanneer het Premier Foods, Rhodes Food of hierdie spesifieke fabriek oorgeneem, wat was in daai kontrak, wat daar tog seker daar gestaan iets van wanneer mag hulle mense laat gaan en plekke begin toemaak, en tog sekerlik is dit nie nou al volgens die kontrak en so aan nie. So ek dink daar is nog baie stappe om te volg vir Premier Foods, wat gedink het hulle kan gou-gou vinnig hierso enetjie doen waar hulle 'n paar duisend mense sommer net laat gaan. Maar ek dink nie dit gaan so maklik vir hulle wees nie. Dit moenie so maklik vir hulle wees nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Kyk na die hoofopskrifte in die koerante by die burger is twee gesinne in rou gedompel, twee jong paartjies saam sterf, is mense daar van die Oos-Kaap se kant af en hulle is in 'n motorongeluk oorlede. Dan is dit Bergrivier dam bruis behoorlik en weermag ontvang na 5 maande geld vir operasie Floreer. Vier vas na 'n rooftog op 'n plaas by Clan William. In die beeld vanoggend is het ANC beloof om in eerste 100 dae vervalle gemeenskappe te herbou. So dit wat hulle 30 jaar gevat het om af te breek, gaan hulle in 100 dae herbou. Wow. President Cyril Ramaphosa sê het is belangrik dat die ANC sy werk voorsit in gemeenskappe. All Black Breyer in Noppies met sege oor die bokke, al waarborg dit niks sê hulle. 5 van munisipaliteit vas bedrog spul met krag en ANC dien 'n klag in teen Burg en beweer die DA weet meer. Ja. Dan in die Volksblad, lyk van 'n seentjie 4 by 'n begrafplaas in Windburg gevind. Die polisie in Windburg ondersoek 'n moordsaak na die lyk van 'n 4-jarige seentjie Vrydag by 'n begrafplaas naby die Bahama Meng woonbuurt in Windburg gevind is. Dan, groen skerpioene moet ingryp by die woolkrisis in Koeroman, eis die DA. En krak kokain in haar kappers pop op Bram Fischer lughawe gekry. Dit is die hoofopskrifte in die koerante vandag.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ja, en ons kyk wat op die paaie aan gaan begin in die George omgewing inkomend van daar Heather Park se kant op die N12 by die golfbaan wat al reeds bietjie besig is. As jy inkom vanaf Nysna weg is dit besig by die treinmuseum verby in dorp toe en dan by die skole met die aflaai van die kinders die N2, wees maar versigtig tussen die Timbaletto Lawaai kamp afrit en dan die York Pakkelsdorp afrit met diere daar by pad en dan ook mense wat opgetel word en so aan. By die lughawe is dit vry vloeiend en in Mosselbaai as jy inkom van Hartenbos se kant af is dit besig net voor Hartenbos daar waar jy afdraai by Garden Walk Mall en dan is dit besig deur voorbaai op die R102 en dan as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af daar op Louis Fourie is dit besig die Dannebaai se T aansluiting.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: Maak elke dag 'n SFM dag.

We kyk na my kennis verjaarsdag, Rupert Grint, hy word 38 jaar oud. Dis die ou rooi koppie van Harry Potter. So hy word deesdae nou al 38, ne? Jo. Dan verder deur kyk, wie penis, sien is Sophia Richie se verjaarsdag. Sy word 28. Stephen Fry. Altyd lekker om na Stephen Fry te kyk as hy iets aanbied op TV. Hy was natuurlijk eers in sy beginjare, saam met Hugh Laurie, was hulle a comedy duo. Fry en Laurie wat hulle genoem het. Dan het hy in films gespeel soos V for Vendetta, A Fish Called Wanda, Sherlock Holmes. Het hy gespeel The Hobbit, The Desolation of Smaug het hy gespeel. En het hy natuurlijk programma aangebied. Hele paar interessante programma in sy leven aangebied. Dan kyk ons verder en sien dus ook Dave Chappelle. Hy is een comediant, sy verjaardag. En dit is omtrent die bekende mense. As het, ek sien Vince McMahon, hy word 80. Nou as het jou verjaarsdag is, mag dit een wonderlike dag verder wees, en ek hoop jy kan spandeer saam met jou geliefdes en jou vriende. SFM

0: SFM Nuus hooftrekke.
1: Kat Matlala keer terug na die Madlanga kommissie. Minister Stella Ndabeni is aangestel as waarnemende minister van gesondheid en 4 inhegtenis geneem in verband met Zolani Tete se moord.
0: SFM Nuus.
1: Goeiemôre. Die vermeende misdaadbaas en sakeman Usumusi Kat Matlala sal na verwagting vandag terugkeer na die Madlanga kommissie van ondersoek. Matlala het verlede week voor die kommissie verskyn waar hy hom op sy reg teen selfkriminasie beroep het. Hy het geweier om vrae te beantwoord rakende die polisiediens se gesondheidskontrak van 228 miljoen rand en gesê die saak is steeds voor die howe. Daar word van hom verwag om sy aanvullende beëdigde verklaring te gebruik om weglatings in sy aanvanklike verklaring aan te spreek. President Cyril Ramaphosa het minister Stella Ndabeni as waarnemende minister van gesondheid aangestel. Die aanstelling tree vandag in werking en duur tot 30 September. Die president se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê Ndabeni sal gedurende die tydperk al die funksies van die minister van gesondheid verrig. Minister Aaron Matswaleri is op siekverlof. Die polisie in die Ooskaap het 4 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n voormalige wêreldbokskampioen in 2 afdelings, Zolani Tete. Tete is dood geskiet nadat 2 gewapende mans na bewering Vrydag by sy huis in Mdatsane op hom losgebrand het. 'n 27-jarige vrou wat saam met Tete gereis het, is tydens die aanval beseer. Woordvoerder Brigadier Nobuntu Gantana sê beamptes het Saterdag aan 1 verdagte en gister nog 3 ander in hegtenis geneem.
2: More arrests are expected as the investigation unfolds and police are continuing to follow up on leads. Due to the sensitive nature of the ongoing investigation, the SAPS is unable to disclose further details at this time. We caution the public and the media against speculation or the dissemination of unverified information as this may compromise the investigation and the integrity of the court proceedings.
1: Meer as 1000 motoronderdeelvervaardigers het al besighede in Suid-Afrika oor die afgelope 3 jaar gesluit. Volgens die Nasionale Vereniging in Motoronderdele en Verwante Vervaardigers het die sektor 7500 werksgeleenthede verloor. Die organisasie waarsku dat meer werksgeleenthede verlore kan gaan. Binnelandse komponentverkope het in die eerste kwartaal van hierdie jaar afgeneem, wins verminderde aanbod. Minstens 30 mense is dood na 'n hoop vullis by 'n groot afvalterrein in Konarki, die hoofstad van Genee, op nabygeleë huise ineengestort het. Die regering sê nog 22 mense is beseer, waarvan 6 ernstig. Die voorval het omstreeks 2 uur plaaslike tyd na swaar reën oornag in die Dar es Salaam gebied plaasgevind. Rugby. Rassie Erasmus het Nieu-Zeelandse verdediging geprys na die Springbokke met 33-16 deur die All Blacks geklop is in die openingswedstryd van die Rugby's Greatest Rivalry Tour. En dit ten spyte daarvan dat Suid-Afrika met rustyd 13-12 voorgeloop het. Die Bokke het vir lang tye gebiedsvoordeel en besit oorheers, veral binne die All Blacks se 22, maar het gesukkel om hulle kanse en punte te omskep. Erasmus het na die vorige terugslag verwys as bewys dat die Springbokke kan herstel. Alhoewel hulle nou 3 wedstrijde op 'n streep moet wen om die reeks te beklink.
3: We've been in many catastrophic situations in our life. We lost the first test against British and Irish Lions. Everybody said that catastrophic. We lost the first pool game against New Zealand in the World Cup. Everybody said that catastrophic. So, and now we have to go to Cape Town and try and win there. Then it's all level. But we still have to win 3 matches in a row. So I wouldn't say catastrophic because there is a way out. And that's winning 3 matches on the trot.
1: Ja, Zake. Goud verhandel teen $4,645.86 per fyn ons. Brent ruolie oliekos $91.39 per vat. Die rand verhandel teen R16 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en R21.84 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: Kom terug na my, SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM
0: 90.1 104.1 SFM. SFM weer.
1: Ons begin in die George Wilderness omgewing, 11 die minimum, 16 die maximum vir vandag. Uitsoring in die rust, 8:25 sonskyn, en dan in Riversdal en Stilbaai, 11 die minimum, 19 die maximum. Lady Smith begin op 7 op na 26 vir die maandag. Mosselbaai, Hartenbos, 13:17, paar wolkies in die lucht. En dan in die Pinnenbergbaai, Nysna omgewing, 12:17. En dit lyk vir my sonskyn die laatmiddag wat die wolke gaan inbeweeg. As ons moet kyk na reën, hopelik hier teen volgende naweek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Gaan ons op baie inkom van Dannebaai T-aansluiting besig, so ek hy dan sy extension sy T-aansluiting in dorp toe. As jy dan kom van Hartenbosse kant af, besig al jy afdraai van die N2 af daar by Garden Walk Mall, die verkeerslig daar, is ook besig deur voorbaai op die R102. Groot brak voor die dekke verby wat het besig is, dan by die lughawe, lyk het op die oomblik nog vry vloeiend, as jy in George, as jy inkom van die wildernisse kant af, daarna Map of Africa, daar op die bult verby Victoria Bay, die cirkels daar wat besig is, Madiba, Nysna weg, van Madiba af, reg deur Indorp toe is besig, en so deur Hedelins by die golfbaan is ook besig, veral daar bo op na Yorkstraat, is die cirkel toe.
0: 24/7 SFM.

0: voorbaai op die R102. Groot brak voor die dekke verby waar dit besig is, dan by die lughawe lyk dit op die oomblik nog vry vloeiend as jy in George is die inkom van die wildernisse kant af, daarna Map of Africa daar op teen die bult verby Victoria Bay, die sirkels daar wat besig is. Madiba Nysna weg van Madiba af reg deur Indorp toe is besig en so deur Hedelands by die golfbaan is ook besig veral daar bo op na Yorkstraat se sirkel toe.
1: 24/7 SFM.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie. 90.1

0: Ja, ek kyk na internasionale dae, dis internasionale wafeldag vandag. Ek hou van wafels. So, ek dink ek kan daai in 'n beslis vir internasionale wafeldag. Dan is dit ook internasionale mesdag vandag. So as jy 'n gunsteling mes het of 'n knipmes, iemand het nou dag gesê, maar knipmes is nie 'n mes. Knipmes is 'n mes. Knipmes is 'n mes. Ek weet nie waar iemand daarin gaan kom nou. Hoe maar jy sê mes, dis 'n mes. Dan kyk ons na ook internasionale Pluto Demoted Day vandag. Ja, Pluto, die verste planeet van die aarde af, wel, dis wat ek geleer is, op so 'n stadium het ons gesê, nee, maar dis nou nie meer 'n planeet nie. Nou as jy nou vandag soos Pluto voel, jy is daar ver weg van alles af, niemand geef jou aandag nie, hulle skuif jou een kant toe, hulle demote jou, weet maar net, bly vechter, druk deur, want deesdae is ou Pluto ook daarom nou weer terug in die conversation, jy weet, so, jou tyd gaan kom, dis is die golwe van die see, in en uit, partykeer dan kan jy, is die golf daar vir jou, partykeer is dit ongelukkig nie, dit is die internasionale dag, ons vier, maak een van daai, jou eie.
1: Jou streekstasie.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport.
2: Orlando Pirates het 'n skraal voorsprong in hul MTN uit halfen stryd teen Sekhukhune United verkry deur 'n wegoorwinning van 1-0 in Polokwane te behaal. In die ander halfen stryd het Mamelodi Sundowns al eerste tuisnederlaag in 15 maande gelei, toe Sidi Dion se doel in die 38ste minuut vir die Montville Golden Arrows 'n oorwinning van 1-0 in Atteridgeville besorg het. Sundowns afrigter Miguel Cardoso het die nederlaag as pynlik beskryf en sy spelers aangemoedig om hul teleurstelling in positiewe energie te omskep voor die volgende wedstryde, aangesien die uitslag van albei kragmetings nog heeltemal oop is. Rassie Erasmus het Nieu-Seeland se verdediging geprys nadat die Springbokke met 33-16 deur die All Blacks geklop is in die openingswedstryd van die Rugby's Greatest Rivalry reeks. Die Bokke het vir lang tye gebiedsvoordeel en besit oorheers, maar het gesukkel om hul kanse in punte te omskep en is ook deur hul eie foute geknou. Erasmus het na vorige terugslaa verwys as bewys dat die Springbokke kan herstel, alhoewel hulle nou 3 wedstrijde op 'n streep moet wen om die reeks te beklink.
3: We've been in many catastrophic situations in our lives. We lost the first test against British and Irish Lions. We lost the first pool game against New Zealand in the World Cup. And now we have to go to Cape Town and try and we win there. Then it's all level. So I wouldn't say catastrophic because there is a way out and that's winning 3 matches on the trot.
2: En die Suzuki Griquas en Toyota Cheetahs het tuisvoordeel in die halfwynstrijde van die 2026 Carling Currybeker premier afdeling verseker nadat albei in die voorlaaste ronde geseëvier het. Die Griquas het die Pumas met 38-14 geklop en die Cheetahs het Boland met 33-24 verslaan. Stormers 23 het al hoop lewendig gehou met 'n oorwinning van 50-26 oor die Bulls 15. Terwyl die Sharks 15 en Lions in Pietermaritzburg 22 elk gelyk op in 'n vermaaklike wedstryd gespeel het. In die laaste liga-ronde kom die Lions Vrydag teen Stormers 23 te staan en speel Sharks 15 teen Bulls 15, gevolg deur die Pumas teen die Cheetahs op Saterdag en Boland teen die Griquas op Sondag. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: So bellen met al wat jy gaan kry nou daar by Bram Fischer Lughawe. Dis op Bloemfontein. Bloemfontein. Seker nou nasionaal, want dit is nie internasionaal nie. Het hulle vrou in hegtenis geneem en hulle toe nou daar in haar haarkappers pop het hulle toe nou 'n klomp drugs gekry. Die 232 stuks vermoedelik crack kokain. Is na raming R300.000 werd, hulle het ook R93.000 op haar gekry. Nou dit is goed, die polisie, wow, lekker, dat jy daar in hegtenis neem. Maar wat my bietjie hiervan bekommer, is dat, soos op pad Johannesburg toe van Bloemfontein af. Nou jy kan daar ry wat, 4-5 ure, op die pad. Dat mense dink, dit is so makkelijk in Suid-Afrika om drugs, dwelms, rond te karwei, dat hulle op 'n vliegtuig sal klim, waar jy deursoek word. Om vinniger in Johannesburg te kom as om byvoorbeeld 'n kar te vat en soontoe te ry, wat baie minder gevaarlik is. Selfs miskien 'n bus, kan 'n bus vat, niemand, maar baie min wat hulle 'n bus stop en dan almal se sakke deursit. So is dit vir my ongelooflik om te dink, joh, jy ons het so laks geraak hier in Suid-Afrika, dat hulle 'n vlug sal vat van 'n paar honderd kilometer, want hulle wil vinniger in Joburg uitkom, sy so wil bykie maar gemakkeliker sit, terwyl hulle besig is om dwelms te, ja, aan te ry. Volgende is het alleen van Millennium, en onthou, ons het dan nog vir jou verkeersverslag en dan die markverslag wat gaan volg.
1: Punt 1 SFM.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer, film en silosakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet netwrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Channel 4.1 SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin die George omgeving besig vir by die golfbaan. Sit dit so veral ook dan daar bo by die York Circle. As jy inkom vanaf 'n wildernisse kant af, is dit besig na Victoria Bay. As jy afdraai waar die pad vurk op Nysna weg, is dit besig van Lurie Park te Walia se kant af reg deur. Dan onder by York Hope in die R102 gaan jy rukkie sit daar op die R102 in George in en dan Grootbrak besig vir die dekke verby Kleinbrak vry vloeiend in Mossel Bay. As jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, veral Hydrant Extension se T-aansluiting wat swaar verkeer dra. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit besig daardeur voorbaai en Dias.
0: SFM, die gunsteling van die streek.

0: die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Vanoggend gaan die Johannesburgse aandelemark oop op 117748 punte. So Vrydag was dit dan in die groen amper 2% op oor die 2000 punte wat die mark in waarde gewen het. As ons regdeur kyk, was dit regdeur, was dit groen, veral dan jou mynboumaatskappye wat baie goed gedoen het, amper 5% as 'n geheel op. Dan wêreldmarkte ook redelik groen was dit so voor die naweek. En as ons kyk, Suid-Afrikaanse rand teen Australiese dollar staan op R11.46 wat jy gaan betaal vir 1 Australiese dollar. Goudprys wat Vrydag so net oor 0.5% op was op $4,638.57 per fyn ons. Verder deur was dit palladium en ook silwer wat klein bietjie waarde verloor het, maar was klein bewegings in die mark. Nou kyk ons na die top 10 maatskappye. Was Harmony, Valterra, Implats, Sibanye, Anglo Gold, Gold Fields, almal myn maatskappye, Kumba ook op daai lys, 8 uit die 10 uit, wat goed gedoen het. Dan kyk ons na die verloorders, Alva, wat maar ek dink, Mersyne maatskappy, dan Weba Cars is op daai lys, Datatech, Dischem is ook dan daarop, hulle het almal gesukkel Vrydag, waarde verloor. Die top 10 in volumes, was Anglo Gold, Goldfield, Valterra, Sibanye, die top 4, dan eers Naspers wat inkom en Pepkorn daarna. Soos ek gesê het, Precious Metals en Mining, wat dan as 'n groep, 'n sektor.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kat Matlala keer terug na die Madlanga kommissie. Minister Stella Ndabeni is aangestel as waarnemende minister van gesondheid en 4 in hegtenis geneem in verband met Zolani Tete se moord.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die vermeende misdaadbaas en sakeman Usumusi Kat Matlala sal na verwagting vandag terugkeer na die Madlanga kommissie van ondersoek. Matlala het verlede week voor die kommissie verskyn waar hy hom op sy reg teen selfkriminasie beroep het. Hy het geweier om vrae te beantwoord rakende die polisiediens se gesondheidskontrak van 228 miljoen rand en gesê die saak is steeds voor die howe. Daar word van hom verwag om sy aanvullende beëdigde verklaring te gebruik om weglatings in sy aanvanklike verklaring aan te spreek. President Cyril Ramaphosa het minister Stella Ndabeni as waarnemende minister van gesondheid aangestel. Die aanstelling tree vandag in werking en duur tot 30 September. Die president se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê Ndabeni sal gedurende die tydperk al die funksies van die minister van gesondheid verrig. Minister Aaron Matswaleri is op siekverlof. Die polisie in die Ooskaap het 4 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n voormalige wêreldbokskampioen in 2 afdelings, Zolani Tete. Tete is dood geskiet nadat 2 gewapende mans na bewering Vrydag by sy huis in Mthatsane op hom losgebrand het. 'n 27-jarige vrou wat saam met Tete gereis het, is tydens die aanval beseer. Woordvoerder Brigadier Nobuntu Gantana sê beamtes het Saterdag aan 1 verdagte en gister nog 3 ander in hegtenis geneem.
2: More arrests are expected as the investigation unfolds and police are continuing to follow up on leads. Due to the sensitive nature of the ongoing investigation, the SAPS is unable to disclose further details at this time. We caution the public and the media against speculation or the dissemination of unverified information as this may compromise the investigation and the integrity of the court proceedings.
1: Meer as 1000 motoronderdeelvervaardigers het al besighede in Suid-Afrika oor die afgelope 3 jaar gesluit. Volgens die Nasionale Vereniging in Motoronderdele en Verwante Vervaardigers het die sektor 7500 werksgeleenthede verloor. Die organisasie waarsku dat meer werksgeleenthede verlore kan gaan. Binnelandse komponentverkope het in die eerste kwartaal van hierdie jaar afgeneem weens verminderde aanbod. Minstens 30 mense is dood na 'n hoop vullis by 'n groot afvalterrein in Konarki, die hoofstad van Genee, op nabygeleë huise ineengestort het. Die regering sê nog 22 mense is beseer, waarvan 6 ernstig. Die voorval het omstreeks 2 uur plaaslike tyd na swaar reën oornag in die Dar es Salaam gebied plaasgevind. Rugby. Rassie Erasmus het New Zealandse verdediging geprys na die Springbokke met 33-16 deur die All Blacks geklop is in die openingswedstryd van die Rugby's Greatest Rivalry Tour. En dit ten spyte daarvan dat Suid-Afrika met rustyd 13-12 voorgeloop het. Die Bokke het vir lang tye gebiedsvoordeel en besit oorheers, veral binne die All Blacks se 22, maar het gesukkel om hulle kanse en punte te omskep. Erasmus het na die vorige terugslag verwys as bewys dat die Springbokke kan herstel. Alhoewel hulle nou 3 wedstrijde op 'n streep moet wen om die reeks te beklink.
3: We've been in many catastrophic situations in our life. We lost the first test against British and Irish Lions. Everybody said that catastrophic. We lost the first pool game against New Zealand in the World Cup. Everybody said that catastrophic. So, and now we have to go to Cape Town and try and win there. Then it's all level. But we still have to win 3 matches in a row. So I wouldn't say catastrophic because there is a way out. And that's winning 3 matches on the trot.
1: Ja, Zake. Goud verhandel teen $4,645.86 per fyn ons. Brent ruwe olie kos $91.39 per vat. Die rand verhandel teen R16 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en R21.84 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: George 90.1.

0: daar jy. George 90.1 SFM.
1: Verte in opsoek na jou.
0: SFM weer.
2: Ons begin in die George Wildernis omgeving. 11 die minimum, 16 die maximum vir vandag. Uitsoring in de rust, 8:25 sonskyn. En dan in Riversdal en Stilbaai, 11 die minimum, 19 die maximum. Laddie Smith begin op 7 op na 26 vir die maandag. Mosselbaai, Hartenbos, 13:17, paar wolkies in die lucht. En dan in die Pittenbergbaai, Nysna omgeving, 12:17. En dit lyk vir my sonskyn die laatmiddag wat die wolke gaan inbeweeg. As ons moet kyk na reën, hopelik hier teen volgende naweek.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
4: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner.

0: I like your soul. Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066 066 4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek

Hy is 'n interessante story oor 'n lys lang met die naam van Jodie Foster. Ja, jy het reg gehoor. 4.5 meter lank wat hierdie lys lang is. Is 23 jaar oud van die Chester dieretuin, het kanker in die kakebeen gehad. Wat terugkom het nadat hulle die eerste keer dit verwyder het. Toe hulle nou die tweede keer besluit hulle gaan elektrochemoterapie doen. So hulle twee operasietafels nodig gehad om hierdie 4.5 meter slang om neer te lê. En die luislang het toe nou die eerste slang geword om 'n innoverende behandeling te ontvang wat chirurgie en elektrochemoterapie gekombineer het. Chester Zoo in die noordweste van Engeland het gesê die luislang het in volle herstel nadat sy eers 'n operasie ondergaan het en toe die chemo ontvang het. Diere word toenemend vir kanker behandel met middels en terapie wat voorheen op mense gebruik is. Ja, skulpad en 'n akkedis het ook al voorheen hierdie behandeling gehad. Chester Zoo se veearts en hykundige span wat saam met kankerspesialiste van die Universiteit van Liverpool gewerk het, die baanbrekersbehandeling aan te pas, glo dit is die eerste keer wat dit nou vir 'n slang gedoen word. En kyk, is 'n interessante storie, is interessant om dit te lees en te wow, jy weet. Ek dink ek maar net hier in Suid-Afrika, byvoorbeeld in Gauteng, wat daar in die staatshospitale 'n totale gebrek is aan kankerbehandeling. Meeste mense wat daar opdaag is, maar ek skryf jou 'n paar pille, want ons gaan nie iets anders vir jou kan doen nie. En hier soos luislange en akkedisse en skilpaaie wat kankerbehandeling kry. Nou ja, dis die wêreld waarin ons leef, ne? Goed is so 'n bietjie verkeerd om en andersom. Volgende is dit, Sakile Moleshe is All About The Weekend. SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Orlando Pirates het 'n skraal voorsprong en al MTN het half en stryd teen Sekhukhune United verkruim deur 'n wegoorwinning van 1-0 in Polokwane te behaal. In die ander half en stryd het Mamelodi Sundowns al eerste tuisnederlaag in 15 maande gelei, toe Sidi Dion se doel in die 38ste minuut vir die Montville Golden Arrows 'n oorwinning van 1-0 in Atteridgeville besorg het. Sundowns afrigter Miguel Cardoso het die nederlaag as pynlik beskryf en sy spelers aangemoedig om hul teleurstelling in positiewe energie te omskep voor die volgende wedstryde, aangesien die uitslag van albei kragmetings nog heeltemal oop is. Rassie Erasmus het Nieu-Seeland se verdediging geprys nadat die Springbokke met 33-16 deur die All Blacks geklop is in die openingswedstryd van die Rugby's Greatest Rivalry reeks. Die Bokke het vir lang tye gebiedsvoordeel en besit oorheers, maar het gesukkel om hul kansen in punte te omskep en is ook deur hul eie foute geknou. Erasmus het na vorige terugslaa verwys as bewys dat die Springbokke kan herstel, alhoewel hulle nou 3 wedstryde op 'n streep moet wen om die reeks te beklink.
2: We've been in many catastrophic situations in our lives. We lost the first test against British Irish Lions. We lost the first pool game against New Zealand in the World Cup. And now we have to go to Cape Town and try and we win there. Then it's all level. So I wouldn't say catastrophic because there is a way out and that's winning 3 matches on the trot.
1: En die Suzuki Griquas en Toyota Cheetahs het tuisvoordeel in die halfwynstrijde van die 2026 Carling Currybeker premier afdeling verseker nadat albei in die voorlaaste ronde geseëvier het. Die Griquas het die Pumas met 38-14 geklop en die Cheetahs het Boland met 33-24 verslaan. Stormers 23 het al hoop lewendig gehou met 'n oorwinning van 50-26 oor die Bulls 15. Terwyl die Sharks 15 en Lions in Pietermaritzburg 22 elk gelyk op in 'n vermaaklike wedstryd gespeel het. In die laaste liga-ronde kom die Lions Vrydag teen Stormers 23 te staan en speel Sharks 15 teen Bulls 15, gevolg deur die Pumas teen die Cheetahs op Saterdag en Boland teen die Griquas op Sondag. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: Ons ook na Winskoop gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op die WeBuyCars stoep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk net daar vir jou.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Uit verder nationale nuus, Tunesië is in hulle wag het Sondag gesê, hulle 12 lyke uit die see verwyder nadat 'n boot met migrante in die suidooste van die land gesink het. 2 mense word vermis. Die boot het 15 mense, van wie net een gered is, nadat dit Vrydag soort 25 km van Zarzis gesink het. Dan in Nieu-Seeland, Nieu-Seelandse koalisieregering sal maandag 'n wetsontwerp in die parlement voorlê wat daarop gemik is om kinders onder 16 te verbied om sosiale media te gebruik. Die wetsontwerp sal van sosiale media platforms vereis om redelike stappe te doen om gebruikers se ouderdom te verifieer. Ons kan eenvoudig nie aanvaar dat skade aangerig word aan 'n generasie Nieu-Seelandse kinders nie. Het Christopher Luxon, die Nieu-Seelandse premier, gesê. Nou is hy, daar is het nou. So as jou ouders op die oomblik besig is om die huis op te pak, want hulle immigreer Nieu-Seeland toe, dan moet jy maar weet, as jy onder 16 is, geen sosiale media vir jou nie. En dit is dan internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SM.

0: in die lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 104.1 SFM.

jy kyk anders. Jy kyk met ander oë, jy loop anders. Jou voete los 'n ander spoor as jy lief. Lief jy met alles.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Tshalia is ontsteld oor onthullings by die Madlanga kommissie. Kat Matlala getuig vandag verder. En vier negten is geneem in verband met Zolani Tete se moord.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die waarnemende polisieminister Firoz Tshalia het kommer uitgespreek oor onthullings by die Madlanga kommissie rakende die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAK. Dit volg na die nasionale vervolgingsgesag Vrydag onvoorwaardelik die aanklagte van bedrog en korrupsie teen 7 misdaadintelligensiebeamptes teruggetrek het. Die beamptes sluit in generaal Tumisani Khumalo, wat sal voortgaan om die afdeling en die politieke moorde taakspan te lei. Die terugtrekking volg op getuienis voor die kommissie waar IDAK aanklaers kommer uitgespreek het oor die ambtenare se negtenisneming. Tshalia sê hy is ontstel oor die omvang van die beweerde korrupsie wat by die kommissie blootgelê is.
2: People in positions of leadership have behaved with a shocking combination of incompetence, at the very least. But clearly there are suggestions that there were ulterior purposes. The damage that they have done to the fight against corruption is enormous. I'm absolutely livid.
1: Gemeende misdaadbaas en sakeman Wusumusikat Matlala sal na verwagting vandag terugkeer na die Madlanga kommissie van ondersoek. Matlala het verlede week voor die kommissie verskyn, waar hy hom op sy reg teen selfinkriminasie beroep het. Hy het geweier om die vraag te beantwoord rakende die polisiediens se gesondheidskontrak van 228 miljoen rand en gesê die saak is steeds voor die howe. Maar word verwag dat hy vandag sy aanvullende beëgte verklaring sal voorlê. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê die party moet 'n bekwame en etiese plaaslike regering bou. Die ANC het gister sy verkiesingsmanifest onthul vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Ramaphosa het verskeie aksiegebiede aangekondig wat die party wil bereik. Dit sluit in die verskaffing van kwaliteit dienste en munisipaliteite wat goed gelei word. Die polisie in die Ooskaap het 4 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moord op die voormalige wêreldbokskampioen in 2 afdelings, Zolani Tete. Tete is doodgeskiet, nadat 2 gewapende mans na bewering Vrydag buite sy huis in Mthatsane op hom losgebrand het. 'n 27-jarige vrou wat saam met Tete gereis het, is tydens die aanval beseer. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobuntu Kantana.
3: More arrests are expected as the investigation unfolds and police are continuing to follow up on leads. Due to the sensitive nature of the ongoing investigation, the SAPS is unable to disclose further details at this time. We caution the public and the media against speculation or the dissemination of unverified information as this may compromise the investigation and the integrity of the court proceedings.
1: Meer as 1000 motoronderdele vervaardigers het hulle besighede in Suid-Afrika oor die afgelope 3 jaar gesluit. En volgens die Nasionale Vereniging vir Motoronderdele en Verwante Vervaardigers het die sektor 7500 werksgeleenthede verloor oor die tydperk. Binnelandse komponentverkope het in die eerste kwartaal van hierdie jaar afgeneem weens verminderde aanbod. En dan kyk ons na sport net sokker. Orlando Pirates het 'n skraal voorsprong in hulle MTN 8 half eindstryd teen Sokokene United verkry deur 'n wegoorwinning van 1-0 in Polokwane te behaal. In 'n ander half eindstryd het Mamelodi Sundowns hulle eerste tuisnederlaag in 15 maande gelei toe Said Dion se doel in die 38ste minuut vir Lamontville Golden Arrows 'n oorwinning van 1-0 in Attridgeville besorg het. Sundowns afrigter Miguel Cardoso het die nederlaag as pynlik beskryf en sy spelers aangemoedig om hul teleurstelling in positiewe energie te omskep. Geldsaake: goud verhandel teen $4,636.53 per fyn ons. Brent olie kos $91.37 per vat. Die rand verhandel teen R16 teen Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en R21.83 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer. Sal ek weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Duinserig grotendeels. Mosselbaai begin op 12 draai by 16 grade Celsius. 9.17 vir George. Nysna en Oudtshoorn nog steeds al die pad. Waadse gesond skyn 9.22. Oudtshoorn 9.25. Albertina en Stolbaai begin bewolk en dan raak het sonnig 10.19. Sonnig tot gedeeltelik bewolk in Riversdal 11 verdubbel na 22 en laastens weer eens waarse gesonskyn in Plet begin op 13 draai by 18 grade Celsius.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: SFM, ons pompe in Afrikaans.

0: and I'll come back to you.
1: Jax Jones, saam met Callum Scott en Whistle. Hartlike goeiemôre en welkom by jou maandag, die 24ste van Augustus. Die tweede laaste maandag vir hierdie maand. Ja, ek hoop jy het 'n fantastiese lekker naweek gehad. Jy is ingeskakel by SFM, my naam is Danny en ek hou jou geselskap vanoggend tot hier in die omgewing van 12 uur. Ons het...

Jax Jones, saam met Callum Scott en Wessel. Hartelike goeiemôre en welkom by jou maandag, die 24ste van Augustus, die tweede laaste maandag vir hierdie maand. Ja, ek hoop jy het 'n fantastiese, lekker naweek gehad. Jy is ingeskakel by SFM, my naam is Danny en ek hou jou geselskap vanoggend tot hier in die omgewing van 12 uur. Ons het natuurlik hier in die eerste

0: Jax Jones, saam met Callum Scott en Wessel. Hartelike goeiemôre en welkom by jou maandag, die 24ste van Augustus, die tweede laaste maandag vir hierdie maand. Ja, ek hoop jy het 'n fantastiese, lekker naweek gehad. Jy is ingeskakel by SFM, my naam is Danny en ek hou jou geselskap vanoggend tot hier in die omgewing van 12 uur. Ons het natuurlik hier in die eerste uur al ons maritieme verwante dinge en so. Wel, dit is seker nie net maritiem nie, maar so in die volgende 10 minute of so kyk ons na die Mosselbaai seeverslag. Hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai? En dan bietjie later natuurlik haweverkeer en iets interessant uit die maritieme wêreld. En so net voor 10 kyk ons weer na aardbewings wat die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken is. En soos altyd heerlike musiek en goeie geselskap en daar is baie soos hierdie een van Bok van Blerk.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

Etienne Stein, wat sê gee vir my jou liefde. Nou kom ek gee vir jou 'n verslag van hoe dinge in om en langs die water lyk hier by Mossel Bay. Wind tans 2 km per uur vanuit 'n suid-suidwestelike rigting. Rukwinde tot 3 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur 13 grade Celsius, water ook 13. Humiditeit is 78% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk in redelike nou band tussen 1000, ek vir my 27 min of meer waar die dag ingekom het en 1023 wat sy minimum gaan wees, tans 1026 hectopascal en dan hier rondom 11 uur vanoggend begin hy afwaartse traject 2 uur plateau op 1023 en dan vir die res van die dag gaan hy so op met 2 en af met 1 en ja, hy bly maar relatief stabiel. Duinings vanuit die suidwestelike rigting so 220 grade, gemiddelde hoogte 1.2 meter en intervalle van 11.9 sekondes. Son het volgens ek op die uitgesteek hier in Mossel Bay 1 minuut, eintlik nie eers 1 minuut nie, 2 sekondes voor 7 en hy gaan onder vanavond 7 minute na 6. Dan jou volgende hoogtetij 3 minute oor 2 vanmiddag en die volgende laagtetij 7 minute oor 8 vanavond. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Daar is tans 'n hoë aktiwiteit venster tot so 20 voor 11 vanoggend. Maar as jy om dalk nou misgeloop het, dan is daar vannag of laat aand weer een, 'n minuut voor 9 tot 'n minuut voor 11 is daar 'n hoë aktiwiteit venster. Nou vir môreoggend, daar is so kort gemiddelde aktiwiteit venster tussen 5 voor 5 môreoggend en 5 voor 6.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Hier in Mosselbaai is dat ons net 2 vaartuie in die hawe en daar is geen vaartuie wat tans geboek is om in die volgende 30 dae te arriveer nie. Dan Kaapstad het daar 39 vaartuie in die laaste 24 uur gearriveer en 'n verdere 41 is geboek vir die volgende 30 dae. Oos-London is daar geen vaartuie wat aangeland het nie, maar 5 wat verwag word nie volgende maand. Port Elizabeth 18 in 24 uur en dan 22 in die volgende 30 dae. Nkura is daar geen aanlandings gewees in die laaste 24 uur nie, maar 12 wat in die volgende 30 dae verwag word. En laastens 23 vaartuie het in die laaste 24 uur Durban aangedoen. En daar is 'n verdere 79 wat in die volgende 30 dae verwag word. Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Vragversendingsagente of SAAFF het die situasie by die Durban Gateway Terminal tot 'n operasionele krisis verklaar en die saak na die presidentsie geneem. Die kernprobleem is die oorgang na 'n onafhanklike nywes- en vierhouer bestuurstelsel, wat volgens SAAFF nie na verwagting funksioneer nie. Dit word verder vererger deur toerustingtekorte, probleme met werf en stapelvloei, beperkte besprekingskapasiteit en swak koördinering. Die gevolg is ernstige opeenhoping. SAAFF sê houers word nie vinnig genoeg uit die terminaal verwyder nie, met stapelbesetting wat volgens die bedryf teen sowat 85% staan. Dit veroorsaak vertragings vir skepe, vragmotors en spoorvervoer en plaas toenemende druk op 'n breër nasionale voorsieningsketting. Die presidentsie het op 21 Augustus 'n afvaardiging na die hawe gestuur om die probleem te ondersoek en 'n oplossing te help mobiliseer. SAAFF dring aan op 'n gekoördineerde herstelplan wat die see, terminaal, pad, spoor en agterhawe operasies gelyktydig aanspreek. Nou vir die ekonomie is die kommer dat koste soos berging, demurrage of stoorgelde en dan ook vertragings uiteindelik na vragenaars en logistieke ondernemings afgeskuif gaan word. SAAFF sê die koste behoort nie by kliënte te land wanneer die onderliggende probleem buite hul beheer is nie. Die krisis kom slegs maande nadat Transnet en ICTSI 25 jaar vennootskap begin het om Pier 2 te moderniseer en kapasiteit van sowat 2 miljoen na 2.8 miljoen TEU te verhoog.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Hier 104.1

So ek skryf nou die gedig En ek weet het is maar eenvoudig Maar ek hoop er is genoeg vir nou

1169 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan was 6 op die Richterskaal. Daar was net 1. En dan is daar 5 aangeteken tussen 5 en 6 op die Richterskaal. 53 aardbewings tussen 4 en 5. 179 tussen 3 en 4. 242 skuddings tussen 2 en 3 op die Richterskaal. En daai oorblywende 689 was onder intensiteit van 2. Nou, die sterkste 1-6 was aangeteken 33 km suid-suid-west van Honshu in Japan, dan die nietste wat gevoel was, 4.1, is aangeteken 151 km oos van Antofagasta, in, of net daar in die Chile-omgeving. Dan die nietste aangetekende 1.3.5 Kabupaten Seka en dit is Indonesië, so 10 minute gelede het ek genoem dit was 3.5 en dan daai 1.6 op die Richterskaal by Japan is ook gemerk as baie wyd gevoel en hy het plaasgevind so 17 uur gelede.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Ramaphosa gaan hierdie week weer vrae in die parlement beantwoord. Kashali is ontstel oor onthullings by die Madlanga kommissie en die parlement is bekommerd oor die poskantoor se toekoms.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sal môremiddag vrae in die nasionale vergadering beantwoord, terwyl die parlement fokus op munisipale bestuur, Suid-Afrika se internasionale aansien en beweringe wat deur die ad hoc komitee oor polisiekorrupsie ondersoek word. Die komitee sal vanaand en donderdag sy konsepverslag bespreek, nadat sy verslagdoeningsperdatum tot 11 September verleng is. Ministers sal ook vra oor onder meer onwettige immigrasie, munisipale dienste, oorvol korrektiewe sentrums en militêre ontplooiings beantwoord. Die waarnemende polisieminister Firoz Kashali het kommer uitgespreek oor onthullings by die Madlanga kommissie rakende die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDEC. Dit volg nadat die nasionale vervolgingsgesag Vrydag onvoorwaardelik die aanklagte van bedrog en korrupsie teen 7 misdaadintelligensiebeamptes teruggetrek het. Die beamptes sluit luitenant-generaal Dumisani Khumalo in, wat sal voortgaan om die afdeling en die politieke moorde taakspan te lei. Die terugtrekking volg op getuienis voor die kommissie waar IDEC aanklaers kommer uitgespreek het oor die amptenare se inhegtenisnemings. Kashali sê hy is ontsteld oor die omvang van die beweerde korrupsie wat by die kommissie blootgelê is.
2: People in positions of leadership have behaved with a shocking combination of incompetence, at the very least, but clearly there are suggestions that there were ulterior purposes. The damage that they have done to the fight against corruption is enormous. And I'm absolutely livid.
1: Die Suid-Afrikaanse polisiediens het beslag gelê op 100 vuurwapens en ammunisie van 'n sekuriteitsmaatskappy in Soweto, Gauteng. Beamtes het die beslaglegging hierdie naweek tydens 'n voldoeningsinspeksie uitgevoer. Volgens die polisie is die vuurwapens en ammunisie gekonfiskeer weens oortredings van die wet op vuurwapenbeheer. 'N Voorlopige verslag het aan die lig gebring dat die maatskappy se akkreditasie by die private sekuriteitsbedryf se reguleringsowerheid onlangs opgeskort is. 'N Polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Amanda van Wyk, sê die maatskappy het na bewering versuim om die vuurwapens soos vereis te verwyder.
3: The compliance inspection further revealed that the company's firearm storage facility does not meet the requirements stipulated in the act. The seized firearms will be subjected to ballistic testing to determine whether they have been used in the commission of any crimes.
1: Die parlement se portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het kommer uitgespreek oor die toekoms van die Suid-Afrikaanse poskantoor. Dit kom ondanks die feit dat die poskantoor onlangs die Pretoria Hooggeregshof genader het om uit sy jongste saakreddingsproses te tree. Die komitee sê die instelling bly finansieel kwesbaar met beperkte bewyse van 'n volhoubare langtermyn besigheidsmodel na saakredding. Dit voeg by dat poskantoor steeds sterk op staatsondersteuning en nie operasionele inkomste staat maak om funksioneel te bly. Die komitee doen 'n beroep op 'n geloofwaardige, befondste en uitvoerbare strategie wat openbare diensverpligtinge met finansiële volhoubaarheid balanseer om die poskantoor te ondersteun. Internasionale nuus. Die Britse eerste minister Andy Burnham besoek vandag Kiev waar hy bloudrukke aan Oekraïne sal oorhandig om sy eie langafstandmissiele te bou. Burnham sal sy eerste vergadering van die koalisie van bereidwilliges wat deur Brittanje en Frankryk onder sy voorganger Keir Starmer gestig is, lei. Die besoek volg na verskerpte Russiese aanvalle op Oekraïne, insluitend 'n aanval op 'n winkelsentrum waarin minstens 16 mense dood is. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,633.65 per fyn ons en Brent 3 olie kos $91.39 per vat. Die rand verhandel teen R16 teen die Amerikaanse dollar, $18.69 teen die euro en $21.83 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,114.34. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Drie reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Sonnig in Kaapstad, begin op 11, gaan na 18 grade Celsius. Duinserig en baie warm in Upington, 6 op tot by 32. Gravenet ook, waar se gesonskyn. Duinserig begin op 7, gaan na 28. Bloemfontein heerlik sonnig en hy begin op 0, gaan na 26 grade Celsius. Waar se gesonskyn dag in Johannesburg, 6:25. Mbombela ook waar se gesonskyn, 12:25. 10:27 in heerlike sonskyn in Pietermaritzburg en laastens sonnig in Sutherland, begin op 8, draai by 25 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Dirk van die Westhuizen net so, lekker man. Nou, een besonderse seldsame besoeker uit die diepsee het die afgelope naweek baie groot belangstelling in Sint Helena baai gewek. Volgens een verslag deur Dani Jeffers van Weslander het die karkas van groot back high, of soos op Engels bekend staan, een mega mouth shark, Saterdag 22 Augustus in die hawegebied langs die Pioneer Fishing Visfabriek uitgespoel. En die bekende Weskus omgevingsaktivis en slangvanger Etienne Swanepoel van die Sandveld Wildlife Centrum, of soos ook bekend staan, Swerf, het Weslander oor die voorval ingelig. Volgens die inligting tot ons beskikking het die haai eers vir 'n kort tyd in die hawe bietjie rondgeswem voordat hy gevrek en uitgespoel het, so moontlik dank beseer of siek, mens weet nie. Nou, die grootbek haai se wetenskaplike naam, ek gaan probeer om nie die naam af te slag nie, is Megacasma pelagios. En dis 'n diepsee haai wat so selde deur mense gesien word dat wetenskaplikes skynbaar steeds betreklik min oor hierdie haai se lewe en sy gedrag weet. Die spesie is eers in 1976 wetenskaplik ontdek en kan minstens 5,5 meter lang word. Ten spyte van sy enorme bek, jag hy nie groot prooi of veral, ek weet, mense nie. Saam met die walvishaai en die reuse sonhaai is hierdie een van drie groot haai spesies wat klein organismes soos plankton uit water filtreer. Die plaaslike voorval en die identifikasie van die karkas is nog nie onafhanklik deur 'n tweede bron bevestig nie, so ons bied dit aan as 'n Weslander en Swerf verslag. Die wetenskaplike inligting is wel bevestig deur die Florida Museum of Natural History.

Yvonne Roo, my rede. Jy weet, ons het, ek nou baie keer, baie humoristiese verhale gedeel van Florida man. Jy het dinge wat mense in Florida aanvang, maar vandagse Florida story is so 'n bietjie anders. 'N 24-jarige lewensredder van Florida het tydens 'n onlangse familievakansie in Aruba skielik in 'n situasie gewees waar hy toe nou sy naaste, sy eie familie, uit lewensgevaar moes red. Marcello Lorenzo en sy familie het op 11 Augustus aan 'n wateraktiwiteit daar in Aruba deelgeneem. Jy weet daai wat jy op 'n tube agter 'n boot gesleep word. Een van daardie. En dit word dan nou deur spoedboot gesleep en ek meen ons het al soveel funny video's van dit gesien, maar toe die boot draai, het die band waarop Marcello se pa, sy tannie en sy neef was teen 'n stilstaande katamaran gebots. En Marcello was op 'n ander band, maar hy was binuit dit gesien gebeur en hy was binne sekondes in die water en op pad na sy beseerde familielede toe en sy pa was onder die katamaran vasgekeer. Marcello het hom toe nou gehelp om uit te kom en daarna het hy na sy tannie en neef omgesien. Sy neef was bewusteloos met sy gesig weet na onder in die water en Marcello het hom omgedraai en bo die water gehou totdat hulle hulp gekry het. En hy het ook 'n reddingsbaadjie gebruik om sy beseerde tannie se arm te ondersteun, laat sy kan dryf. En met die hulp van twee werknemers is die drie familielede toe nou op die katamaran gehelp en na mediese hulp geneem. Nou, Marcello werk al 3 jaar by Hollywood Ocean Rescue en volgens Hollywood Fire Rescue het sy opleiding, sy vinnige reaksie en sy kalm optrede 'n wesenlike verskil gemaak en jy weet in daai kritieke oomblikke wat elke sekonde tel. En die drie familielede het die ongeluk oorleef. Mense is dankbaar daaroor en hulle herstel steeds van hulle beserings. Dis net weer eens wow, wel gedaan.

Eli Ryder, Stay Too Long. Right, hier's een vir die diereliefhebbers wat sommer ook 'n smile op mense gesig sit. 'n Border terrier met die naam Teddy is lewend gevind nadat hy 19 dae lank op Helvellyn, een van Engeland se hoogste berge, vermis was. Teddy het op 2 Augustus tydens 'n wandeling op die berg weggeraak en ondanks soektogte kon sy eienaars hom nie vind nie. Nou op 21 Augustus, dit is amper 3 weke later, het 'n stamper 'n hond by die Dry Gill gebied opgemerk. Die Patterdale bergreddingsspan is aanvanklik ontbied nadat berig is dat die hond moontlik vasgekeer is by op hierdie steil terrein. Reddingswerkers sê die gebied het nou bereik en Teddy lewend aangetref en hy kon self na sy eienaars terugloop. Na 19 dae alleen, skynbaar alleen in hierdie berggebied. Daar was skynbaar geen of geen klaarblyklike ernstige beserings nie. Net, jy weet, ligte goedjies hier en daar. Dis nie presies bekend hoe Teddy so lank sonder sy gewone kos en skuiling kon oorleef nie, maar sy ouers, sy eienaars is bitter dankbaar en sy redding het nie te min vir sy eienaars en die betrokkenis 'n buitengewone gelukkige einde gebring. Soos ek sê, is een van die goed wat my net, dit sit net 'n smile op jou gesig.

0: So goed in my hemp.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Barbara Bosch met Playdoy. Hier is aan die skakel by SFM, is nou so 4 minute voor 11. Natuurlijk 11 uur weer tyd vir jou nuus en dan net daarna kyk ons vir Oulands, hoe lyk jy weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Maar hier is Fifth Harmony met Sledgehammer. If you could take

0: SFM nuus hoofstrekke. McKenzie sê die regering kan nie alleen sport bevorder nie. President Ramaphosa gaan hierdie week vra in die parlement beantwoord en die Wes-Kaap verleng sy brandseisoen.
1: SFM nuus.
0: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê die korporatiewe sektor het 'n belangrike rol om te speel om sport in Suid-Afrika te bevorder. Hy hou vol dat die regering dit nie op sy eie kan doen nie. McKenzie het die opmerkings gemaak terwyl hy die media toegespreek het tydens die 19e jaarlikse Suid-Afrikaanse sporttoekennings by die Sun City Super Bowl. Die naloper Akani Simbine is tydens die geleentheid as sportster van die jaar aangewys. Die middelafstand atleet Prudence Sekgodiso het die sportvrou van die jaar toekenning ontvang, terwyl swemmer Pieter Koetse as sportman van die jaar aangewys is. President Cyril Ramaphosa sal môremiddag vra in die nasionale vergadering beantwoord, terwyl die parlement fokus op munisipale bestuur, Suid-Afrika se internasionale aansien en beweringe wat deur die ad hoc komitee oor polisiekorrupsie ondersoek word. Die komitee sal vanaand en donderdag sy konsepverslag bespreek, nadat sy verslagdoeningsperdatum tot 11 September verleng is. Ministers sal ook vra oor onder meer onwettige immigrasie, munisipale dienste, oorvol korrektiewe sentrums en militêre ontplooiings beantwoord. Die Wes-Kaapse regering het sy brandseisoen tot 8 maande verleng. Die provinsie se brandseisoen sal nou van Oktober tot Mei duur in plaas van die tradisionele 4 maande. Die provinsie sal ook 'n stelsel gebruik wat uitheemse plantegroei sal identifiseer en prioritiseer vir verwydering. Uitheemse plantegroei dryf veldbrande in die provinsie aan. Die DA se Dave Bryan sê klimaatsverandering is ook 'n bedreiging.
2: The convergence of extreme El Niño weather patterns and climate change presents an unprecedented threat to our biodiversity, water security and our local communities. While our provincial disaster management teams, Cape Nature and mutual aid partners have shown outstanding foresight in preparing for this season, government cannot tackle a crisis of this magnitude alone. Private landowners must also take responsibility by clearing invasive alien vegetation, cutting back fuel loads and maintaining boundary fire breaks on their properties.
0: Die Suid-Afrikaanse polisiediens het beslag gelê op 100 vuurwapens en ammunisie van 'n sekuriteitsmaatskappy in Soweto, Gauteng. Beamtes het die beslaglegging hierdie naweek tydens 'n voldoeningsinspeksie uitgevoer. Volgens die polisie is die vuurwapens en ammunisie gekonfiskeer weens oortredings van die wet op vuurwapenbeheer. 'N Voorlopige verslag het aan die lig gebring dat die maatskappy se akkreditasie by die private sekuriteitsbedryf se reguleringsowerheid onlangs opgeskort is. 'N Polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Amanda van Wyk, sê die maatskappy het na bewering versuim om die vuurwapens soos vereis te verwyder.
3: The compliance inspection further revealed that the company's firearm storage facility does not meet the requirements stipulated in the act. The seized firearms will be subjected to ballistic testing to determine whether they have been used in the commission of any crimes.
0: Die parlement se portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het kommer uitgespreek oor die toekoms van die Suid-Afrikaanse poskantoor. Dit kom ondanks die feit dat die poskantoor onlangs die Pretoria Hooggeregshof genader het om uit sy jongste saakreddingsproses te tree. Die komitee sê die instelling bly finansieel kwesbaar met beperkte bewyse van 'n volhoubare langtermyn besigheidsmodel na saakredding. Dit voeg by dat poskantoor steeds sterk op staatsondersteuning en nie operasionele inkomste staat maak om funksioneel te bly. Die komitee doen 'n beroep op 'n geloofwaardige, befondste en uitvoerbare strategie wat openbare diensverpligtinge met finansiële volhoubaarheid balanseer om die poskantoor te ondersteun. In internasionale nuus, 10,000 mense is in Nevada in die Verenigde State van Amerika weens veldbrande ontruim. Die brand het die stad Reno bereik. Owerhede het hierdie naweek 42,000 mense ontruim, terwyl nog 45,000 mense vir ontruiming voorberei word. Daar word vermoed dat 'n persoon die brand veroorsaak het en dit word ondersoek. Die brand het tot dusver minstens 6 mense beseer, insluitend 3 nooddienswerkers. Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,645.31 per fynons en Brent ruolie kos $91.12 per vat. Die rand verhandel teen R16 teen die Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,358.16. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12. Jy is
1: sterker, jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

SFM weer. Sulik weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Duinserig grotendeels. Mosselbaai begin op 12 draai by 16 grade Celsius. 9.17 vir George. Nysna en Oudtshoorn nog steeds al die pad. Waar se gesonskyn 9.22. Oudtshoorn 9.25. Albertina en Stilbaai begin bewolk en dan raak het sonnig 10.19. Sonnig tot gedeeltelik bewolk in Riversdal 11 verdubbel na 22 en laastens weer eens waarse gesonskyn in Plet begin op 13 draai by 18 grade Celsius. 90.

0: Mad Boy met Upside Down World. Kyk, dis omtrent die onderste bo wêreld waarin ons leef, is dit nie? Maar nou ja, ons is nou nie hier om vandag daaroor te praat nie. Ek blaai so hierdie streek, kyk of ek enige verkeersconsternasies optel op die WhatsApp groepe. Kan ek nie sê daar nou enigiets deurgekom het, wel daar het niks deurgekom op hierdie stadium wat problematies lyk nie. Maar ook as ek so die streek kyk, dit lyk vir my of die verkeer oor die algemeen goed vloei. Daar op Kaimans is daar so kort stukkie wat het wys, dis matige verkeer, maar niks buitensporig daar nie hier in Voorbaai. Kyk nou dat al die bane oop is hier in Mosselbaai, is dit 'n absolute droom. Ja, hierdie ouens het regtig goeie werk gedoen, het, maar ja, dit ry soos 'n absolute droom. Ek sien daar by George, dis New Yorkstraat daar, die aanloop, daai laaste stuk tot by die George Lughawe interseksie, daai stopstraat daar, ek sien die verkeer daar, daar so ietsie daar aan die gang, weet nie wat nie, maar daar is een stuk wat die verkeer, swaar verkeer is, wat stadig beweeg, so as jy in die omgeving is, neem maar kennis, en reis so bietjie stadiger, wees so bietjie ekstra geduldig.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet,

0: A glow made it matters to know. 21 piek klein slakkies wat onder 'n enkele rots gevind is, het die grondslag gevorm van 'n merkwaardige bewaringspoging. Dit is interessant hier in hierdie. Die slakke behoort tot die spesie, ek gaan weer eens probeer om hom reg uit te spreek, Geometra coronula, en is op Bulgeo, afgeleë eiland in die Madeira eiland groep gevind. Bewaringskundiges het geglo dat die 21 moontlik die laaste oorblywende slakke van hulle soort was. Hulle saam met 'n klein getalle van ander ernstig bedreigde slakspesies na gespesialiseerde teelprogramme by Chester Zoo in Engeland en Zoo Park de Beauval in Frankryk geneem. Die program het daarin geslaag om honderde slakke te teel, en slakke van 4 bedreigde spesies is nou weer op Bougieau vrygelaat. Die eilandse natuur moes eers herstel nadat indringerdiere soos bokke, muise en konyne die plantegroei beskadig het. Nou met die indringerdiere wat nou uiteindelik verwyder is en die habitat het besig is om te herstel, het die slakke hopelik nou weer 'n kans om in die natuur self voor te plant, sonder enige buitehulp. En dit is 'n besonderse voorbeeld van hoe 'n handjievol baie klein diertjies gebruik kan word om 'n hele spesie van uitwissing te probeer het.
1: Nie 90.1

Piet Pompie skreeu halfpad. Jo, hier is, ja, een van die verhale wat, kom ek vertel jou die story. Een verlamde vrou, 84 jaar oud, is levend onder die pyn van haar huis gevind. Drie dae, nadat krachtige aardbewing die Flores streek in Indonesië getref het. En nou, Paulina Pobi, sy is, het er in sy die aardbewing in een gestoord en die bamboesmure het in haar boor haar geval en haar daar onder vastgekeer. Nou, Paulina was reeds voor die aardbewing verlam en kon nie beweeg of praat om hulp te probeer ontbied nie. Sy kon nie roep om hulp nie. Haar familie het aanvankelijk gedink dat iemand haar reeds na een veiligheidsskuiling geneem het en grondverskuiving het intussen toegang tot die dorpie versper en dinge verder bemoeilik, maar familie het nou na al die skuilings gegaan en my navraag gedoen en hulle kon aan ergens opspoor nie, toe besluit hulle gaan nou terug na haar huis toe en begin toe nou by die verwoeste huis soek en op die vierde dag na die aardbewing is sy toe nou lewend onder die pyn aangetref. Nou, hulle het haar na gezondheidscentrum geneem en volgens plaaslike ambtenare het sy geen ernstige beserings opgedoen nie, maar sy was natuurlijk swak nadat sy vir 3-4 dae sonder kos en water was. En 'n plaaslike ambtenaar het haar oorlewing as amper onwerklik en as 'n absolute wonderwerk beskryf en ek dink dis niks minder as 'n wonderwerk nie.

0: One Republic, I Lived. As jy hou van die sterre, belangstel daarin, dan moet jy jou hierdie week gereed maak vir besonders indrukwekkende gedeeltelike maansverduistering. Nou, die verduistering begin op Vrydag 28 Augustus hierdie week, so dis hierdie week Vrydag, so ongeveer 23 minute oor 3 die oggend. En dis nou, ja, Suid-Afrikaanse standaard, SAST, South African Standard Time, wanneer die maan die ligter buiterand van die aarde se skadu binne gaan. Nou, die gedeeltelike fase begin omstreeks, hulle sê so 12 minute oor 5, vanuit Kaapstad en die Suid-Kaap sal die verduistering so hier rondom 12 minute oor 6 sy plaaslike maksimum bereik. Nou, teen daardie tyd sal naastebei 94% van die maan verduister wees. Die globale maksimum sê hulle 96.3%, maar daardie volle omvang sal nie vanuit die Weskaap sigbaar of Weskaap en Suidkaap sigbaar wees nie. En die maan kan gedurende die verduistering 'n dowwe koperrooi of oranje kleur aanneem. En dit gebeur wanneer sonlig deur die aarde se atmosfeer beweeg en na die maan gebuig word. Omdat die maan teen daardie tyd laag in die westelike hemel sal wees, sal luisteraars 'n plek met 'n onbelemmerde uitsig na die weste nodig hê. En natuurlik hoop ons die wolke en die maan se lae posisie dat dit nie mens se sigbaarheid gaan beïnvloed nie. En hulle sê dis ook heeltemal veilig om direk na maansverduistering te kyk. Dis nou nie soos 'n sonsverduistering waar jy spesiale bril nodig het nie. Maar wel, 'n verkyker kan help om dit nog duideliker te maak.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Ek studeer na uurs oor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
2: Maak elke dag 'n SFM dag.

Nico Moon met Sandcastles. Ja, op die noot is het tyd vir my mee te groet. Dankie vir volgens saam keier, saam reis, saam luister na al die interessante stalkies van reg oor die wereld. Ek speel vir jou uit met Gerard Stein, bel my. En dan direct na die nuus gaan Hendrik jou verder geselskap hou. Geniet om.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Ramaphosa gaan hierdie week weer vrae in die parlement beantwoord. Kashali is ontsteld oor onthullings by die Madlanga kommissie en die Weskaap verleng sy brandseisoen.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sal môremiddag vrae in die nasionale vergadering beantwoord terwyl die parlement fokus op munisipale bestuur, Suid-Afrika se internasionale aansien en beweringe wat deur die ad hoc komitee oor polisie korrupsie ondersoek word. Die komitee sal vanaand en donderdag sy konsepverslag bespreek nadat sy verslagdoeningsperdatum tot 11 September verleng is. Ministers sal ook vra oor onder meer onwettige immigrasie, munisipale dienste, oorvol korrektiewe sentrums en militêre ontplooiings beantwoord. Die waarnemende polisieminister Firoz Kashali het kommer uitgespreek oor onthullings by die Madlanga kommissie rakende die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDEC. Dit volg nadat die nasionale vervolgingsgesag Vrydag onvoorwaardelik die aanklagte van bedrog en korrupsie teen 7 misdaadintelligensiebeamptes teruggetrek het. Die beamptes sluit luitenant-generaal Dumisani Khumalo in, wat sal voortgaan om die afdeling en die politieke moorde taakspan te lei. Die terugtrekking volg op getuienis voor die kommissie waar IDEC-antlaars kommer uitgespreek het oor die ambtenare se inhegtenisnemings. Kashali sê hy is ontsteld oor die omvang van die beweerde korrupsie wat by die kommissie blootgelê is.
2: People in positions of leadership have behaved with a shocking combination of incompetence, at the very least, but clearly there are suggestions that there were ulterior purposes. The damage that they have done to the fight against corruption is enormous. I'm absolutely livid.
1: Die Suid-Afrikaanse polisiediens het beslag gelê op 104 wapens en ammunisie van 'n sekuriteitsmaatskappy in Soweto, Gauteng. Beamtes het die beslaglegging hierdie naweek tydens 'n voldoeningsinspeksie uitgevoer. Volgens die polisie is die vuurwapens en ammunisie gekonfiskeer weens oortredings van die wet op vuurwapenbeheer. 'n Voorlopige verslag het aan die lig gebring dat die maatskappy se akkreditasie by die private sekuriteitsbedryf se reguleringsowerheid onlangs opgeskort is. 'n Polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Amanda van Wyk, sê die maatskappy het na bewering versuim om die vuurwapens soos vereis te verwyder.
3: The compliance inspection further revealed that the company's firearm storage facility does not meet the requirements stipulated in the act. The seized firearms will be subjected to ballistic testing to determine whether they have been used in the commission of any crimes.
1: Die Weskaapse regering het sy brandseisoen tot 8 maande verleng. Die provinsie se brandseisoen sal nou van Oktober tot Mei duur in plaas van die tradisionele 4 maande. Die provinsie sal ook 'n stelsel gebruik wat uitheemse plantegroei sal identifiseer en prioritiseer vir verwydering. Uitheemse plantegroei dryf veldbrande in die provinsie aan. Die DA se Dave Bryan sê klimaatsverandering is ook 'n bedreiging. Internasionale nuus. Die Britse eerste minister Andy Burnham besoek vandag Kiev waar hy bloudrukke aan Oekraïne sal oorhandig om sy eie langafstandmissiele te bou. Burnham sal sy eerste vergadering van die koalisie van bereidwilliges wat deur Brittanje en Frankryk onder sy voorganger Keir Starmer gestig is, lei. Die besoek volg na verskerpte Russiese aanvalle op Oekraïne, insluitend 'n aanval op 'n winkelsentrum waarin minstens 16 mense dood is. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,644.69 per fynons en Brent olie kos $91.03 per vat. Die rand verhandel teen R16.01 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,096.61. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: Breaking over you.
1: Thunder, I love you.
2: And now?
1: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
1: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
1: En selfs skure.
2: Nou klap jy my mos.
1: Thunder, jammer, Robel, but I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
1: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: 24/7 SFM.

0: 16 minute na 12, welkom by maandagmiddag. So die tweede laaste maandag van Augustus 2026 is 10 na 12, welkom van my en Rico Harris. Ek gaan die geselskap hou tot so voor 3. Dis op 90.1, 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Hoop dat dit net die lig is wat blou is. Sonskyn dag hier in George 15 sien ek is die maksimum en ek weet daar waar jy jouself tans bevind, geniet jy ook 'n sonskyn maandag. Dankie mede-kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12.
1: SFM.

Energie, die ander kant, dis 21 na 12. Franja Du Plessis ook na geluister met Deur die Reën. Ek sien daar is 'n beplande kragonderbreking wat beplan word vir die 26 Augustus komende Woensdag. En dit is dan Herbertsdale. Indien die weer ongunstig is, sal die elektrisiteitsonderbreking plaasvind die donderdag 27 Augustus. Maar dis dan Woensdag vanaf 10:00 die oggend tot en met 12:30 die middag. En om die verdere ontbrekings te voorkom, word verbruikers dan versoek om die geysers af te skakel en geysers kan dan weer 30 minute na die krag herstel is, weer aangeskakel word. So beplande kragonderbreking vir Herbertsdale komende Woensdag vanaf 10:00 die oggend tot en met 12:30 die middag. Hier is Aqua's Back to the 80s, 22 en nou na 12.

Mark Embe vanmiddag vir jou met Good to Be. Die Boland Cavaliers rugby span sal hul dissipline binne 'n week drasties moet opknap, anders is dit dan allegnesie verby om vir die uitspelrondes van die jaar se KNDB reeks dan te kwalifiseer. Nou dit het gevolg nadat die Citas gister in Bloemfontein albei spanne se voorlaaste groepwedstryd 33-24 gewen het en die Citas se oorwinning beteken dat hulle dan dat hulle en Griquas dan saam bo aan die puntelys geëindig het en dat albei spanne tuisveld voordeel vir die halfeindronde dan verseker het. Boland het rustig met 10-7 voorgeloop en hulle het die Citas in die eerste helfte in die vaste fasette onder groot druk geplaas.

0: bly staan. Luan Nels, ek en jy bly oor, dis nou 12:42, 24 Augustus 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met filmakteur Robert, dan ook Alessa Family Fun Pack, sy is YouTube ster, dan verjaar jy ook saam met Dave, hy is 'n komediaan, en dan ook Winnie Baide, sy is YouTube ster, Justine Sky, R&B sanger, en David, hy is 'n filmakteur. So dit die bekende saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier, baie geluk, mag die koek soet wees, die geskenke baie wees, en die herinneringe nog meer lekker verjaar.
1: 90.1 104.1 SF

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: 6-1, Dewald Wasserval, geskiedenis is daardie een getiteld. Marula Media bericht, die studie is onlangs gedoen en die studie dui daarop dat Suid-Afrikaners voor 'n moeilike werklikheid staan. 4 uit elke 10 mense ontvang tans maatskaplike toelaag, terwyl meer as die helfte van huishoudings op een inkomste of glad nie inkomste staat maak. En terselfde tyd het net 24% van die Suid-Afrikaners wat aan die studie deelgeneem het, aangedui dat hulle meer as R9000 per maand verdien. Politieke onleder Harris sê dat die syfers wys op die enorme druk wat op huishoudings, belastingbetalers en ook die staatse toelaasstelsel rus en 4 uit elke 10 Suid-Afrikaners is dan van die toelaas afhanklik om te oorleef terwyl minder as 'n kwart van die bevolking genoeg verdien om inkomstebelasting te betaal en met die helfte van huishoudings wat op 'n enkele inkomste verdiener staat maak of glad nie 'n inkomste verdiener het nie, is die druk op albei stelsels en maatskaplike toelaas en belastinginkomste is enorm sê Harris. Volledige storie kan jy ook kry op Marula Media aanlyn.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die ATM sê Ramaphosa se afsettingsproses moet voortduur. Suid-Sudan se president besoek Suid-Afrika. En onvoldoende voorbereiding is 'n beperking op infrastruktuurlewering.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die ATM sê verdere vertragings in die afsettingsproses teen president Cyril Ramaphosa is skadelik vir die grondwet. Dit kom nadat die party antwoordstukke ingedien het in Ramaphosa se aansoek om die artikel 8-9 onafhanklike paneelverslag tersyde te stel. Die verslag het prima facie bewyse bevind dat hy 'n saak van afsetbare wangedrag het waarop hy moet antwoord. Dit hou verband met die diefstal van buitelandse valuta van die president se Palapala plaas in 2020 en die geheime pogings om dit terug te kry. Die ATM sê die afsettingsproses moet sy gang gaan en voer aan dat dit aanspreeklikheid bevorder en Ramaphosa uiteindelik kan vryspreek. Die president van Suid-Sudan, Salva, is in Suid-Afrika vir 'n amptelike besoek en sal na verwagting hoëvlak samesprekings met president Cyril Ramaphosa voer. Ramaphosa is voorsitter van die Afrika Unie se komitee oor Suid-Sudan. Die gesprekke vind plaas terwyl Suid-Sudan voorberei vir verkiesing wat later van die jaar verwag word. Burgerlike samelewingsorganisasie eis aanspreeklikheid vir diegene wat betaal en hier moordenaars gestuur het om die teenkorrupsie vluitjieblaser Babita Deckoran dood te maak. Deckoran is 5 jaar gelede buite haar huis doodgeskiet nadat sy verdagte betalings wat met die Tembisa Hospitaal in Gauteng verband hou blootgelê het. Ondersoeke om die meesterbreine agter haar sluipmoord te identifiseer duur voort. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khojalia, sê die spesiale ondersoekeenheid is daartoe verbind om sy ondersoeke af te handel. Die spesiale ondersoekeenheid voeg by dat syndikate daagliks ontmasker word en dat oortreders geleidelik aan die pen gebring word. Die Weskaapse Departement van Onderwys het graad 12 leerders sterkte toegewens tydens van die jaar se rekord eksamenperiode. 71.289 voltydse nasionale senior sertifikaat leerders sal die eksamen aflê. Die provinsiale departement sê die eksamen is belangrik omdat dit leerders voorberei vir die finale eksamen. Die Weskaapse LR vir onderwys, Jacolond, sê die departement sal ondersteuningshulpbronne vir die leerders verskaf.
2: Leerders word aangemoedig om die verskillende ondersteuningshulpbronne wat op die Weskaapse onderwysdepartement se webwerf beskikbaar is, te gebruik om hulle eksamenvoorbereiding te ondersteun en te verbeter. Ek hoop elke leerder benader hierdie eksamens as 'n waardevolle leergeleentheid. Bly gefokus, bly gedissiplineerd en vertrou jou vermoë om te slaag. Die Weskaap is elke tree van die pad agter jou. Werk hard en maak jouself trots.
1: Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê onvoldoende voorbereiding bly een van die grootste beperkings op infrastruktuurlewering. McPherson het die media toegespreek oor die vordering van strategiese geïntegreerde projekte. Die projekte fokus op kritieke sektore wat energie, water en menslike nedersettings insluit. Dien sê infrastruktuur Suid-Afrika help nou met hierdie projekte.
3: Through our first of its kind 600 million rand commitment to project delivery support, Infrastructure South Africa is helping public institutions develop high-value projects into bankable and investment-ready projects. Infrastructure South Africa is providing preparation support to more than 26 high-value projects with an estimated capital value of approximately 148 billion rand, while 15 supported projects have completed their preparatory work now.
1: Ten slotte, die Weskaapse regering het sy brandseisoen tot 8 maande verleng. Die provinsie se brandseisoen sal nou van Oktober tot Mei duur in plaas van die tradisionele 4 maande. Die provinsie sal ook 'n stelsel gebruik wat uitheemse plante groei sal identifiseer en prioritiseer vir verwydering. Uitheemse plante groei dryf veldbrande in die provinsie aan. Die DA se Dave Bryant sê klimaatsverandering is ook 'n bedreiging. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
5: gang. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM 90.1 kus langs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
4: So pas 20 minute gehad van ons maandag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers, snit vir snit, noot vir noot, weet ek dat jy dit geniet het. Môre middag net na 1 weer terug daarmee met ons dinsdag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Sien dat die Mosman munisipaliteit se wetstoepassingseenheid kan 9 eenheid het in hulle ondersteuning van geïntegreerde misdaadvoorkomings pogings gister het hulle deelgeneem aan 'n gesamentlike operasie saam met die SAPD die ander wetstoepassings vir note en op grond van 'n deursoekings lasbrief het ambtenare operasie by 'n eiendom in Sonsken Vallei uitgevoer waar 3 volwasse mans in hegtenis geneem is vir die beweerde besit van onwettige stowwe en die munisipale kan 9 eenheid lid Tyson sy hanteerder is tydens die operasie ontplooi het ook 'n positiewe aanduiding gegee om ambtenare met die soekdog by te staan en Mosselbaai munisipaliteit bly dan verbind tot die ondersteuning van die multi-agentskapogings wat daarop gemik is om dwelmverwante misdaad te bekamp, gemeenskapsveiligheid reg oor die munisipale gebied so ook te verbeter. Hier is Adam Taas.

0: As ek weet hoe, Glasgas bring ons precies by 31. Bokbaas Rassie Rasmus het verduidelik waarom SIA koalisie vir die naweekse wedstryd in Die Springbokspan wat Rassie Rasmus vroeg vandag aangekondig het, toon verskeie veranderinge. Sedert verlede week se nederlaag teen die All Blacks, Andrei Pollard, Kobus Reinig, waarin as skakelpaar begin, Ethan Hoeke, wat op die vleel inkom. De Twight sal dan sy 100ste wedstryd speel en Kees sy 50ste. Erasmus het gesê, probleme vir Jason Colby en Grant Williams het veranderinge afgedoen, terwyl koalisiese betrokkenheid afhang van hoe hy dan deur die week oefen. Ceslin en Grant het dan verlede naweek probleme ondervind, wat hulle uitgesluit het van die stryd om seleksie, terwyl ons SIA langs Paul in die hakkie geplaas het, om ons dan tyd te gee om te monitor hoe SIA dan hierdie week deur oefeninge vaar. Oor sy skakelpaar opties het Erasmus gewys op die waarde van... Die style, maniere van speel, Andrei het dan onder uiterste druk vir ons gelever en ons voel dat hy en Kobus die potentiaal het om aan die begin van die wedstryd te bring en dan Morne van die Berg en Sasa Feinbouk moet om Zulu later middel verskillende spelstyle op te laat kom en hierdie naweek goed vir ons dan sal wees. Ek het so gehoop dat hy dalk vir Mani Lebok ergens daarin sal pas, sodat ons weet ons het dan 'n speler wat die agterlyn aan die gang kan kry. Maar dalk het Rassie weer 'n plan of twee waarmee hy voor 'n dag gaan kom.
1: SFM, jou

Dis maandagmiddag, legendariese Michael Jackson met Thriller. Tydlose treffer wat steeds die dansvloer aan die beweeg sit. Hier 90.1, 104.1, hoop dat daar hierin ook 'n glimlag geplaas het op jou gesig hier op die maandagmiddag. Trots Afrikaans, hier is Jay, de 17 voor 2.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Limola sê befondsing het vervolging uit die apartheid era belemmer. Minder as 5 dae oor vir SASSA begunstigdes om na swart kaarte oor te skakel. En Zandile Gumede en ander se bedrogsaak is uitgestel.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag, ek sien Rico Aris. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Limola, sê begrotingsbeperkings het pogings om misdade uit die apartheid era te vervolg, belemmer. Limola het in sy hoedanigheid as die voormalige minister van justisie vandag teruggekeer na die getuiebank by die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake. Hy het onthul dat betrokkenheid by slagoffers se families rondom die COVID-19 tydperk begin het. Limola sê die Stichting vir Menseregte het kommer uitgespreek oor 'n gebrek aan toegewyde hulpbronne vir Waarheids- en Versoeningskommissie sake. Hy voeg by, hulle het aan die stichting gesê dat die departement besig is om die probleem aan te spreek.
2: We also stated that we have just come from a period of state capture where the budget of the Department of Justice and that one of the NPA was on the decline. But we have to reprioritize for everything, including for the state capture cases, which included the Commission of Inquiry into the state capture, which needed a lot of resources at the time.
1: Postbank waarskynlik begunstigdes van maatskaplike toelaas, wat steeds die Suid-Afrikaanse maatskaplike sekuriteitsagentskap se goue kaarte gebruik, om daar die nuwe swart kaarte oor te skakel. Begunstigdes het minder as 5 dae om oor te skakel, voor die sperdatum van 31 Augustus. Postbank sê minder as 80,000 begunstigdes moet nog die proses voltooi, hoofsaaklik in KwaZulu-Natal, Wes-Kaap, Oos-Kaap en Gauteng. Dit sê die sperdatum sal nie verleng word nie. Begunstigdes wat dit mis, sal steeds toelaagbetalings ontvang, maar sal moet oorskakel voordat hulle toegang tot hul fondse kry. Die multimiljoen rand korrupsieverhoor van die voormalige Itakwini burgemeester, Zandile Gumede, is uitgestel nadat een van die beskuldigdes, Bongani Dlomo, sal terug in Durban deur 'n motor getref is. Die Durban Hooggeregshof het aangehoor dat Lomo in die blufgebied gestap het toe die ongeluk gebeur het. Hy het kopbeserings opgedoen en is in die hospitaal. Lomo, Gumede en 20 ander staan reg op aanklagte van onder meer bedrog, korrupsie, rampokkery en geldwasery oor beweerde manipulasie van 320 miljoen rand se Durbanse vaste afvalkontrakte. 'n 36-jarige vrou is by die Bram Fiese internasionale lughawe in Bloemfontein in hegtenis geneem, nadat die polisie na bewering 232 stukke vermoedelike crack kokain in 'n haarkapper pop se kop versteek gevind het. Die polisie sê die dwelms is ontdek tydens 'n sekuriteitsondersoek, terwyl die vrou voorberei het om op 'n vlug na Johannesburg te klim. Die vermeende dwelms is ongeveer R300,000 werd. Die polisie het ook R93,220 kontant in haar besit gevind. Sy staan reg op aanklagte van dwelmbesit en geldwasery en sal na verwagting in die Bloemfontein Landdroshof verskyn. Die aantal werkende Suid-Afrikaners wat geld van onwettige geldskieters leen, het toegeneem. Volgens Old Mutual se Spaar en Beleggingsmonitor 2026 het die persentasie die afgelope jaar van 12% tot 19% gestyg. 54% van die respondente was onseker waarheen om hulle vir finansiële hulp te wend. Suid-Afrika vier hierdie week geld slim week. Nita Morgan van Prime Loans sê hierdie week is 'n herinnering aan die behoefte aan finansiële opvoeding.
3: Money Smart Week is an important reminder that financial education is one of our strongest forms of consumer protection. But education alone is not enough. Consumers also need access to safe, regulated credit when they genuinely need it. NCR data shows that roughly 2 out of every 3 credit applications are being rejected, while Old Mutual found that borrowing from illegal lenders has risen from 12% to 19% among South Africans. That should concern us. When someone is declined by a regulated lender, their financial need doesn't simply disappear.
1: Internasionale nuus. Sina sê hy sal die nodige stappe doen om sy regte te beskerm, terwyl die Verenigde State van Amerika voorberei om nuwe sanksies teen Iran bekend te maak. Die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent, het gedreig om wat hy die strengste sanksies in die geskiedenis noem, teen die Islamitiese staat in te stel. Volgens Reuters sal die sanksies na verwagting Iranse handelsvennote teiken. China se ministerie van buitelandse sake sê hy sal die verwikkelinge fyn dobbel. Hy doen 'n beroep op partye om selfbeheersing aan die dag te lê en waarsku dat sanksies en druk tegnieke nie help om geskille op te los nie. Geld sake. Goud verhandel teen $4,647.50 per fyn ons en Brent 3 olie kos $90.86 per vat. Die rand verhandel teen R16.01 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,761.55. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: 90.1 SFM.

0: paar secondes weg vanaf 13:02. Johnny met niemand anders. Skole het ook vandag stadige verkeer wat hier rondom die skole kan verwag.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
0: John Boucher, deel jou drome met my. Ons is in die tweede helfte van die jaar. Hoop jou drome wat jy in die begin van die jaar gehad het, jy werk nog hard aan dit as jy dit nog nie waar gemaak het nie. Jy is op SFM, goeiemiddag.

0: Maandagmiddag is op SFM Sarky River Blues. Lee Koen Valtuin het vroeger van deze maand die schoolse naam hoog gehou deur die uitstekende tweede plek in die Weskaapse provinciale besigheidsstudies aanlyn vasvra te behaal. Nou, die competitie is by die Technische Hoërskool in Pinelands, Kaapstad, is het aangebied en het die provinciese beste graad 12 besigheidsstudie leerders die geleentheid dan gebied om al kennis en begrip van die vak te toets. En Lee Koen het dan het in die top 65 in die Weskaap meegeding met sy indrukwekkende prestasie om self onder die provincie se voorste deelnemers dan gevestig. En die vasvra het die volledige graad 12 besigheidsstudie curriculum gedek en deelnemers moes dan oor omvattende kennis van die vak beskik terwyl hulle vrae vinnig en akkuraat moes beantwoord. En sy tweede plek op provinsiale vlak is 'n besonderse prestasie, getuig ook dan van sy harde werk, toewyding, deeglike kennis van besigheidsstudies. Volledige storie kan jy kry op die Suid-Kaap Forum aanlyn. Hier is Freddie Nest, getoer.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Al wat ek weet, dis Elvis Blue en ek weet dat die Springbokke komende naweke beter gaan doen as wat hulle die afgelope naweek gedoen het. En Rassie Rasmus sê dat daar is geen rede waarom Paul de Villiers dan nie Saterdag die All Blacks in Kaapstad moet teekom nie. Maar Siya Kolisi is die Springbok op tuin. Erasmus sê dan vroeër vandag nadat hy die Bok 23 aangewys het om Nieu-Seeland hierdie week by die Kaapstad stadion te pak, bevestig dat Kolisi se insluiting afhang van die deurkom van oefeninge met die 35-jarige wat steeds 'n kwessie dra. Pieter Steve Tooi, hy is vir die 5de keer hierdie seisoen as bokkaptein aangewys voor wat die tweemalige wereldbeker wenner se 100ste toets sou wees. En dis hoekom hy dan saam met Paul uitgeskakel is. So ons wil ook nie vandag oefen sonder 'n aangewese kaptein nie, het Erasmus aan verslaggewers gesê. En dis hoekom Pieter Steve Tooi kaptein bly, maar as Sia deurkom, kan ons dalk 'n verandering daar maak. En ons wil net seker maak dat as Sia nie deurkom nie, ons ten minste die kaptein op die dag gehad het. En indien Kolisi vrygespreek word, het Erasmus bevestig dat de Villiers, wat al 4 van sy toetse vir die wereldkampioene tot dusver in van jaar begin het, heeltemal uit die groep sal tree eerder as om na die bank te skuif. En Erasmus het verduidelik waarom Kolisi se terugkeer die Bokke dan sal versterk teen Nieu-Seelandse span, wat dan wil voortbou op 'n 1-0 rugby se grootste wedywering reeks voorsprong. En die veteraan losvoorspeler se veelsidige spel is waarskynlik beter geskik om by die Kiwis hoë tempo stel te pas, anders as die 23-jarige de Villiers se meer gespesialiseerde afbreekrol. En soos ek ook vroeër genoem het, ek weet dat Rassie weer met 'n goeie plan hierdie naweek voor in dag gaan kom. Ek het ook gehou wat hy die afgelope naweek gedoen het, waar hy weer vir Cezanne Colby wat hy ingespanne daar om pale te skop en ek dink Cezanne Colby het 'n 100% slagsyfer met pale te korrel wat hy gehad het, maar ook interessant om weer vir Andre Pollard ook deel te kan hê van die span. Net jammer ook dat daar nie plek is vir Mani Blebokke die naweek nie, maar die manne wat daar in die span is, weet verseker dat hulle goed gaan kwyt van hulle taak.
1: Jou streekstasie SFM.
0: Jona Liani Meis 28 voor 3.

Klanke daar van Paul Russell bring ons dan nou precies by so 17 minute weg vanaf die nuus op die uur om 3. Bly ingeskakel daar voor Marula Media aanlyn berig dat die jongste daling in inflasie bied welkome verligting vir huishoudings, maar stygende werkloosheid wys dat daar nog minder rede vir finansiële selfvoldaanheid is. So sê Thys, die uitvoerende hoof van Everest Advisory Services, na die inflasiekoers in juli tot 4.3% gedaal het, terwyl die amptelike werkloosheidskoers tot 33.6% in die tweede kwartaal gestyg het. En Thys meen die daling in inflasie is ongetwyfeld goeie nuus en dit beteken dat die tempo waarteen pryse gestyg het, effens verlangsaam en dit kan dan 'n mate van verligting bring vir huishoudings wat dan reeds onder geweldige finansiële druk verkeer en ons moet dan egter versigtig wees om laer inflasie met sterk finansies te verwar. Volgens hom sit Suid-Afrika steeds met miljoene mense sonder werk en huishoudings wat toenemend sukkel om finansieel kop bo water te hou. Volgens die jongste syfer is byna 8,5 miljoen Suid-Afrikaners amptelik werkloos en Thys sê die syfers beklemtoon dat Suid-Afrika se grootste finansiële probleme steeds die gebrek aan voldoende groei en werkskepping is. Laat die vuur brand, hier is Dion Groot.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM maak elke dag

0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Madlanga verwerp bod om Mthlala se aansoek uit te stel en Nersa registreer 124 nuwe hernubare energie fasiliteite.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris, die voorsitter van die Madlanga kommissie. Afgetrede regter Mabuyisele Malanga het Woesimusuk het Mthlala se uitstelversoek van die hand gewys en beslis dat sy aansoek sal voortgaan. Mthlala se prokureur, advokaat Fatima Misi, het aangevoer dat dit onregverdig is om voort te gaan sonder sy hoofadvokaat, advokaat Annelien van der Heuver, wat siek is. Misi vra dat die saak tot môre uitgestel word en sê Mthlala het tyd nodig om met sy regspan te konsulteer en voor te berei. Mthlala sê egter dat die onttrekking van regsverteenwoordiging uiteindelik 'n besluit vir die prokureurs is, nie hul kliënt nie.
2: Having considered everything that has been presented to the commission, my decision is to go ahead to hear Mr. Mthlala's application. That's the decision.
1: Bosbank waarsku beginsigdes van maatskaplike toelaas wat steeds die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap se goue kaarte gebruik om daar die nuwe swart kaarte oor te skakel. Beginsigdes het minder as 5 dae om oor te skakel voor die sperdatum van 31 Augustus. Postbank sê minder as 80.000 beginsigdes moet nog die proses voltooi, hoofsaaklik in KwaZulu-Natal, Wes-Kaap, Oos-Kaap en Gauteng. Dit sê die sperdatum sal nie verleng word nie. Beginsigdes wat dit mis, sal steeds toelaagbetalings ontvang, maar sal moet oorskakel voordat hulle toegang tot hul fondse kry. Die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika, Nersa, het 124 hernubare energieopwekkingsfasiliteite gedurende die eerste kwartaal van die 2026-27 finansiële jaar geregistreer. Die son- en windprojekte het 'n gekombineerde kapasiteit van 804 megawatt en 'n geraamde beleggingswaarde van 20,1 miljard rand. Die registrasie sluit 122 sonkragfasiliteite met 236 megawatt en 2 windprojekte van altesaam 568 megawatt in. Nersa sê die fasiliteite is binne gemiddeld van 10 werksdae verwerk. Dit sê die nuwe projekte sal opwekkingskapasiteit uitbrei, energiesekerheid versterk en Suid-Afrika se oorgang na hernubare energie ondersteun. Suid-Afrikaanse motoriste ondervind hernieuwde druk by die pompe nadat die herstel van petrolpryse in Augustus skerp omgekeer het. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon 'n onderverhaling van ongeveer 99 sent per liter, amper terug na die 1 rand wat aan die begin van die maand aangeteken is. Die ommekeer volg op 'n stygings in internasionale oliepryse tot ongeveer 95 Amerikaanse dollar per vat, nadat die Verenigde State met verdere sanksies teen Iran gedreig het. Vroere hoop dat September min of geen petrolprysverhogings kon meebring nie, het nou vervaag. Geld sake. Goud verhandel teen $4,647.50 per fyn ons en Brent ru olie kos $90.86 per vat. Die rand verhandel teen R16.01 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $77,761.55. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Draai op die radio se volume.
4: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

SFM weer. So lekker weer vooruitsig te vriestrek. Vanmôre Mosselbaai begin op 13, draai by 16 en gedeeltelik sonnig. Van hier af die res van die streek begin bewolk en dan raak dit sonnig soos die dag vorder. George 10, 16. Knysna in Uniondale 7, 20. Oudtshoorn 6, 21. Albertina in Stilbaai 9 op tot by 'n maksimum van 20, Riversdale 9, 21 en Plet lyk vir my gaan gedeeltelik sonnig wees die heel dag, 12 op tot by 'n maksimum van 18.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, ons kikker jou dag.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oë asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, is vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: Negentig punt een SFM.

Kan jy die volgende indink? Met jou volgende besoek by die petrolpompe, kan jou beursie en jou gemoed dalk so bietjie verligting kry. Ek moet sê, ek sukkel om daarin te glo, maar by 'n volstasie in New York kon klante onlangs letterlik dans vir afslag. Die Half Moon Sunoco, wat hy so, hulle sê, 25 minute buite Albany, New York, het baie eenvoudige uitdaging ingestel. Dans vir minstens 15 sekondes en jy kry 20% afslag op jou hele rekening. Nou mense het gedans laat het bars. Daar was skouerswaai, jippe wikkel, dalk selfs so 'n bietjie twerking. En hierdie vertoning het so gewild geraak dat 'n video daarvan meer as 1 miljoen keer op, ek weet nie of het net op TikTok was nie, maar op sosiale media gekyk is. En een klant het glo sommer haar eie liedjie gesing, I'm dancing for discount, en dan daar gaat sy. Nou, jy weet, het was nie verniet pret nie, een vrou het $15 gespaar met haar danspassies, en jy het $15, wat is het, R300 amper. Het is, dis een paar rand, jy weet, die brandstof is, klink vir my maar goedkoper by hulle, aansienlik as hier, maar nog steeds, jy weet, 20% op jou brandstof, is reuse verligting. Nou, die promosie was die idee van die stasie se 23-jarige sosiale media bestuurder, Paulina Sertori. En met brandstofpryse wat natuurlik mense se sakke knyp, het sy met die idee vorendag gekom met die eenvoudige doel, om mense net 'n glimlag bietjie te gee en geld te spaar. Nou ek moet sê, as jy kyk na die hoeveelheid views, dan jy weet daai 20% wat hulle afgestaan het, ek weet nou nie of was dit die hele maand lank of dit klink of dit die hele maand lank was. Maar die bemarking wat hulle daai het gekry het is so, ek meen dis prysloos. Ja, so maar kan jy dit indink? In Suid-Afrika, hier in Mosselbaai, swipe jou kaart, skit jou bas en spaar op jou petrol. Ek sal dans hoor, ek sal dans.

0: FM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Rassie Rasmus het grotendeels dieselfde span behou wat in Johannesburg gespeel het vir hierdie komende Saterdagse wedstrijd in Nieu-Seeland. Siya Kolisi en Paul de Villiers is opties op die flank. André Pollard en Kobus Ranagh begin as skakelpaar en Ethan Hoeke vervang die beseerde Jason Colby op die vleel. Indien Kolisi die groen lig kry om te speel, sal die Bokke al mees ervare beginspan ooit op die veld stuur, terwyl die veteraan Dion Fourie op 39-jarige ouderdom na die wedstrijd groep terugkeer.
2: See how if he gets through training today, he still got in the goals yesterday, so obviously want to get him into the team, so that's why he's slashed with Paul, that's why Peter is staying captain, but if see how gets through, you know, we might make a change there, then Cheston is in amber at this stage, then Jason have some concussion symptoms which he picked up last week. Buan, Fenter and Kionon is playing for the Lions tomorrow, so they won't be part of our team. And then unfortunately, Kenan pulled a hamstring and Grant got an ankle injury. So those are the guys that are out.
1: Tenbet het sy belegging in Suid-Afrikaanse rugby versterk deur die amptelike vennoot vir die Lions se naamregte te word, na aanleiding om sy onlangse ooreenkoms om die naamregte van Ellis Park oor te neem. Die span sal as die Tenbet Lions meeding met die handelsmerk wat op die voorkant van die wedstrijdtrui verskyn, aangesien die vennootskap fokus op betrokkenheid by ondersteuners, wedstrijddag ervarings en die langtermyn groei van rugby in Johannesburg. In Richards Bay se Betway Premier Liga wedstrijd in Kaizer Chiefs, wat vir woensdag geskeduleer was, is van die Moses Mabhida Stadion verskuif, omdat die veld na opknappingswerk steeds nie geskik is vir topvlak sokker nie. Die wedstrijd sal nou by die Princess Magogo Stadion in Kwamashu plaasvind, nadat Richards Bay reeds genoodsaak was om al Thuisveld by die Umhlatuze Sportcentrum te verlaat weens veldonderhoud. Verskeie klubs waaronder Chippa United, Sekekone United en Stellenbosch het hier die seisoen gesukkel om geskikte thuisvelde te vind en is allemaal gedwong om wedstrijde by alternatiewe stadions te speel. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, ons maak dit lekker!

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner.

0: Wouter van der Venter met die ander ou. Tyd vir jou vaars gedagte vir die dag. Mark Twain het gesê, die mens wat weier om te lees, het geen voordeel bo die mens wat nie in staat is om te lees nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Matlanga verwerp bod om Matlala se aansoek uit te stel. Lamola sê befondsing het vervolging uit die apartheid-era belemmer en Suid-Afrikaners laat vaar tradisionele ligtyd vir data.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voorsitter van die Matlanga kommissie, afgetrede regter Mboweni Matlanga, het Wosimosikat Matlala se uitstel versoek van die hand gewys en beslis dat sy aansoek sal voortgaan. Matlala se prokureur, advokaat Fatima Missie, het aangevoer dat dit onregverdig is om voort te gaan sonder sy hoofadvokaat, advokaat Annelien van den Heuver, wat siek is. Missie vra dat die saak tot môre uitgestel word en sê Matlala het tyd nodig om met sy regspan te konsulteer en voor te berei. Matlanga sê egter dat die onttrekking van regsverteenwoordiging uiteindelik 'n besluit vir die prokureurs is, Neil Klent nie.
2: Having considered everything that has been presented to the commission, my decision is to go ahead to hear Mr. Matlala's application. That's the decision.
1: Die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, sê begrotingsbeperkings het pogings om misdade uit die apartheid-era te vervolg belemmer. Lamola het in sy hoedanigheid as die voormalige minister van justisie vandag teruggekeer na die getuiebank by die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake. Hy het onthul dat betrokkenheid by slagoffers se families rondom die COVID-19 tydperk begin het. Lamola sê die stichting vir menseregte het kommer uitgespreek oor 'n gebrek aan toegewyde hulpbronne vir WVK sake. Hy voeg by, hulle het aan die stichting gesê dat die departement besig is om die probleem aan te spreek.
3: We also stated that we had just come from a period of state capture where the budget of the Department of Justice and that one of the NPA was on the decline. But we have to reprioritize for everything, including for the state capture cases, which included the Commission of Inquiry into the state capture, which needed a lot of resources at the time.
1: Postbank waarsku begunstigdes van maatskaplike toelaas wat steeds die Suid-Afrikaanse maatskaplike sekuriteitsagentskap se goue kaarte gebruik om na die nuwe swart kaarte oor te skakel. Begunstigdes het minder as 5 dae om oor te skakel voor die sperdatum van 31 Augustus. Postbank sê minder as 80.000 begunstigdes moet nog die proses voltooi, hoofsaaklik in KwaZulu-Natal, Wes-Kaap, Oos-Kaap en Gauteng. Dit sê die sperdatum sal nie verleng word nie. Begunstigdes wat het mis, sal steeds toelaag betalings ontvang, maar sal moet oorskakel voordat hulle toegang tot hul fondse kry. Suid-Afrikaners beweeg toenemend weg van traditionele ligtyd na mate mobiele data en internetgebaseerde kommunikasie meer gewild word. MTN Suid-Afrika sê steminkomste het met 10,2% jaar op jaar gedaal in die eerste 6 maande van 2026, aangesien kliënte oorgeskakel het na databundels, WhatsApp, VoIP en ander digitale boodskapdienste. Terselfde tyd het netwerkdataverkeer met 27,7% gestyg. Gemiddelde maandelikse dataverbruik onder voorafbetaalde kliënte het met 23,6% gestyg tot 4,9 gigagrepe, terwyl nabetaalde kliënte gemiddeld 32,3 gigagrepe per maand gebruik. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,654.68 per fynons en Brent ru olie kos $91.36 per vat. Die rand verhandel teen R16.01 teen die Amerikaanse dollar, $18.66 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,317.61. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Hou my vast, stevig vast, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag, dit is
5: kaal. Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vrysig te Vriesstreek. Vanmôre Mosselbaai begin op 13, draai by 16 en gedeeltelik sonnig. Van hier af die res van die streek begin bewolk en dan raak dit sonnig soos die dag vorder. George 10, 16, Knysna en Uniondale 7, 20, Oudtshoorn 6, 21, Albertina en Stilbaai 9 op tot by een maximum van 20, Riversdale 9, 21 en Plaid lyk vir my gaan gedeeltelik sonnig wees die heel dag, 12 op tot by een maximum van 18.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enig verkeersnuus op hierdie stadium nie. As jy vir my enig iets het, deel het gerus. Jy kan 'n getikte of 'n stemboodskap stuur na die volgende nommer en dis by WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Ek herhaal daai nommer, WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Oh,

0: Alesso saam met Zara Larsson en Words. Ons kyk nou so paar interessante, baie interessante dinge wat gebeur het op die dag in die geskiedenis. Die jaar is 79 en die vulkaan van Mount Vesuvius bars uit en begrawe die stad Pompeii in vulkaniese as. Dan 1456, die Gutenberg Bible is sy druk is voltooi. 1814, Britse soldate brand die Withuis af toe hulle Washington inneem. Wel, die Withuis onder andere, maar verskeie landmerke, belangrike landmerke. 1853, die eerste aardappelskyfies wat genoem word die Saratoga chips, word op hierdie dag in New York voorbereid. Nou volgens, soos hulle sê, popular legend, is dit die eerste voorkoms daarvan, maar daar is vroeër resepte wat al gevind is. En op hierdie dag in 1932, Amelia Earhart voltooi haar vlug oor die Verenigde State non-stop.
1: 24/7 SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Rassie Erasmus het grotendeels dieselfde span behou wat in Johannesburg gespeel het vir hierdie komende Saterdag se wedstryd teen Nieu-Seeland. Siya Kolisi en Paul de Villiers is opsies op die flank. Andre Pollard en Kobus Ranagh begin as skakelpaar en Ethan Hooke vervang die beseerde Chisholm Kolbe op die vleuel. Indien Kolisi die groen lig kry om te speel, sal die Bokke hul mees ervare beginspan ooit op die veld stuur, terwyl die veteran Dion Fourie op 39-jarige ouderdom na die wedstryd groep terugkeer.
2: See how if he gets through training today, he still got the niggles yesterday, so obviously want to get him into the team, so that's why he's slashed with Paul. That's why Peter is staying captain, but if Sia gets through, you know, we might make a change there. Then Cheston is in amber at this stage, then Jason have some concussion symptoms which he picked up last week. Juan Fenter and Kian Horn is playing for the Lions tomorrow, so they won't be part of our team. And then unfortunately, Kenan pulled a hamstring and Grant got an ankle injury. So those are the guys that are out.
1: Tenbet het sy belegging in Suid-Afrikaanse rugby versterk deur die amptelike vennoot vir die Lions se naamregte te word na aanleiding om sy onlangse ooreenkoms om die naamregte van Ellis Park oor te neem. Die span sal as die Tenbet Lions meeding met die handelsmerk wat op die voorkant van die wedstrydtrui verskyn, aangesien die vennootskap fokus op betrokkenheid by ondersteuners, wedstryddag ervarings en die langtermyn groei van rugby in Johannesburg. In Richards Bay se Betway Premier Liga wedstryd teen Kaizer Chiefs wat vir Woensdag geskeduleer was, is van die Moses Mabhida Stadion verskuif omdat die veld na opknappingswerk steeds nie geskik is vir topvlak sokker nie. Die wedstryd sal nou by die Princess Magogo Stadion in KwaMashu plaasvind nadat Richards Bay reeds genoodsaak was om al tuisveld by die Umhlatuzwe Sportcentrum te verlaat weens veldonderhoud. Verskeie klubs waaronder Chippa United, Sekekune United en Stellenbosch het hierdie seisoen gesukkel om geskikte tuisvelde te vind en is almal gedwing om wedstryde by alternatiewe stadions te speel. En daarmee die einde van jou middagsport.

gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was superwys maar innig slim verlore.

0: Ons hele paar sportgebeure op hierdie dag in die geskiedenis. 1984, Pat Bradley stel 'n LPGA-rekord vir 9 puitjies op met 28 tydens die tweede ronde van die Columbia Savings National by Green Gables Country Club in Denver, Colorado. 2004, toekomstige 8-malige Olimpiese goue medalje wenner Usain Bolt van Jamaica kon nie beter doen as om 5de te eindig in sy 200 meter uitdun in 21.05 sekondes en kwalifiseer nie vir die tweede ronde by die Olimpiese Spele in Athene nie. 2008, Samuel Wanjiri word die eerste Keniaan wat die mans Olimpiese marathon in Beijing wen en wen in Olimpiese rekordtyd. Silvermedalje wenner Jawad Gharib van Marokko is ook vinniger as die Olimpiese rekord, maar eindig 44 sekondes na die wenner. 2008 ook steeds somer Olimpiese spele in Beijing word die mees gekykte geleentheid op TV ooit met byna 5 miljard kykers, 70% van die wêreldbevolking. En op hierdie dag in 2018, Franse Open tennis verband Serena Williams se swart Nike katpak van enige toekomstige toernooie met verwysing na, in aanhalingstekens, respek vir die spel en die plek.
1: 90.1 SA

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: depends on you.
1: So 'n bietjie popkultuur geskiedenis. Nou hierdie een gaan ek vir jou in Afrikaans en Engels sê, want die Afrikaans kan dubbelsinnig klink. Op hierdie dag in 1891 patenteer Thomas Edison die filmkamera. En ons praat nie van kamera wat foto's neem nie, ons praat van die motion picture camera. SFM, jou

0: SFM weer.
1: So lyk jy weer vooruitsigte vir die streek. Vanmôre Mosselbaai begin op 13, draai by 16 en gedeeltelik sonnig. Van hier af die res van die streek begin bewolk en dan raak dit sonnig soos die dag vorder. George 10, 16, Knysna en Uniondale 7, 20, Oudtshoorn 6, 21, Albertina en Stilbaai 9 op tot by 'n maksimum van 20, Riversdale 9, 21 en Plet lyk vir my gaan gedeeltelik sonnig wees die heel dag, 12 op tot by 'n maksimum van 18.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy is my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jou self en jou aandag van die pad aftrek nie.
0: 104.1 SFM.

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: XFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Rassie Erasmus het grotendeels dieselfde span behou wat in Johannesburg gespeel het vir hierdie komende Saterdagse wedstrijd teen Nieu-Seeland. Siya Kolisi en Paul de Villiers is opties op die flank. André Pollard en Kobus Ranagh begin as skakelpaar en Ethan Hoeke vervang die beseerde Jason Colby op die vleuel. Indien Kolisi die groen lig kry om te speel, sal die Bokke al mees ervare beginspan ooit op die veld stuur, terwyl die veteraan Dion Fourie op 39-jarige ouderdom na die wedstrijd groep terugkeer.
2: See how if he gets through training today, he still got legal yesterday, so obviously want to get him into the team, so that's why he's slashed with Paul. That's why Peter is staying captain, but if Sia gets through, you know, we might make a change there. Then Cheslin is in amber at this stage, then Jason have some concussion symptoms which he picked up last week. Buan, Fenter and Kian Horn is playing for the Lions tomorrow, so they won't be part of our team. And then unfortunately, Kenan pulled a hamstring and Grant got an ankle injury. So those are the guys that are out.
1: Tenbet het sy belegging in Suid-Afrikaanse rugby versterk deur die amptelike vennoot vir die Lions se naamregte te word na aanleiding om sy onlangse ooreenkoms om die naamregte van Ellis Park oor te neem. Die span sal as die Tenbet Lions meeding met die handelsmerk wat op die voorkant van die wedstrijdtrui verskyn, aangesien die vennootskap fokus op betrokkenheid by ondersteuners, wedstrijddag ervarings en die langtermyn groei van rugby in Johannesburg. In Richards Bay se Betway Premier Liga wedstrijd in Kaizer Chiefs wat vir woensdag geskeduleer was, is van die Moses Mabhida Stadion verskuif omdat die veld na opknappingswerk steeds nie geskik is vir topvlak sokker nie. Die wedstrijd sal nou by die Princess Magogo Stadion in Kwamashu plaasvind nadat Richards Bay reeds genoodsaak was om al thuisveld by die Umhlatuzwe Sportcentrum te verlaat weens veldonderhoud. Verskeie klubs waaronder Chippa United, Sekekone United en Stellenbosch het hier die seisoen gesukkel om geskikte thuisvelde te vind en is allemaal gedwong om wedstrijde by alternatiewe stadions te speel. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 104.1 SFM.

0: Ons Winkler met The Moment. Nou as jy verjaar, baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n hele paar bekendes en legendes. Daar is so 'n lang lys akteurs. Ek gaan net 'n paar uitlig, maar daar is DJ Alan Walker, DJ en musiekvervaardiger. Daar is komediant en akteur Dave Chappelle, stemaktrise Grey Delisle en Vince McMahon van World Wrestling Entertainment. En dan, soos ek sê, string akteurs waarvan ek net 'n paar gaan uitlig. Rupert Grint, Chad Michael Murray, Stephen Fry, Jared Harris en dan laaste game designer, speletjie, videospeletjie ontwerper, absolute legende Hideo Kojima. Dis die bekendes en legendes met wie jy jou verjaardag deel en weer eens, baie geluk.
1: 90.1 SFM.

Hy het vir jou laat na gedagte, John Steinbeck het gesê, 'n reis is soos 'n huwelik. Die beste manier om seker te wees, jy voeder dit op, is om te dink, jy's in beheer.

0: Wonderboom, Praying Mantis, Moses Metromain, Ries, net na 6 maandag aan, dis tyd vir ons sport saamkerf met my en Rico Aries. Ek is saam met jou tot so voor 9.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: Maskers, gesing deur Quentin Prinsloo. Reels is reels en jy moet maar daarby hou, al word het soms te pedanties toegepas. Vraag maar vir die 44-jarige Suid-Afrikaner Son Norris, wat gister in Aberdeen, Skotland, wen in die Nexo kampioenskap. Daar die DP World Tour en Europese reeks moes afstaan nadat hy reel 8.1 oortree het. Nou die toernooi is deur die Scott Jameson gewen wat sy tweede oorwinning in die reeks behaal het, byna 14 jaar na sy eerste oorwinning. Jameson 277-11 het met twee houe op die Trump International linksbaan in Aberdeen's haaie gesevier en Jameson het in die voetspore van sy landgenoot Grant getrap wat verlede jaar gewen het en Jameson het Sondag 'n laaste ronde met 'n telling van 67 houe afgesluit om te verseker dat hy Engelandse Matthew Jordan 279, dis minus 9 klop en Jordan se landgenoot Andy was alleen derde nadat Norris se uitdaging vervaag het na hy met twee houe gestraf is.
1: 90.1 SFM

0: Carlien van die Jaarsveld, Sweet Dreams, daardie ene getitel. Sondag se laaste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort het op 'n baie teleurstellende noot vir die duisende Nederlandse ondersteuners in Oranje geëindig, terwyl held Max Verstappen Red Bull aan die einde van die eerste ronde beheer oor sy motor verloor het, nadat dit gegly het en hy in twee veiligheidsmure vasgejaag het. Verstappen is nie beseer nie, maar sy ongeluk het dan tot 'n rooi vlag in die Nederlandse Grand Prix gelei, en die Grand Prix is dan deur Lando Norris in sy Oranje McLaren gewen, met Kimi Antonelli Mercedes tweede, gevolg deur George Russell, Mercedes en Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc en Oscar Piastri van McLaren. En nadat die Grand Prix hervat is na Verstappen se ongeluk, het Antonelli vir Norris verbygesteek en die voortou geneem, maar twee vinnige kuipstoppe om bande om te ruil het dan Norris 'n voordeel laat opbou, wat hom dan in staat gestel het om Antonelli vir die oorwinning verby te steek.
1: SFM, betowerende klanke.

0: kort nadat Carlos Alcaraz aangedui het dat hy wel in New York gaan afslaan, het Jannik Sinner bevestig dat hy nie deel van die Amerikaanse open aksie gaan wees nie. Wêreldse voorste speler se laaste wedstryd was dan 12 Julie toe hy die scepter op die grasbane van Wimbledon geswaai het en hy sukkel dan nou met 'n kniebesering. Hoewel ek en my span baie hard gewerk het, moes ons nou die moeilike besluit neem dat ek nie in van die jaar se Amerikaanse Ope gaan speel nie en ons was vir die afgelope paar dae terug op die oefenbaan in Monte Carlo en ek het beslis meer tyd nodig om van die besering te herstel.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: vir jou.
1: Gerard Stein, Diamante. Die Kaapenaars het Tshwane Dinsdag in die binnehuise sportsentrum van die Hoërskool Stellenberg met 54-53 in 'n naalbyt eindstryd geklop om die titel vir die eerste keer te kon verower. En Kaapenaars het daarmee die teleurstelling van verlede jaar toe hulle met 'n enkele punt teen Johannesburg in die eindstryd vasgeval het begrawe. In 'n uiters spannende wedstryd waarin die twee spanne voortdurend om die voortou meegeding het, het die tuisspan se kalmte en die doodsnikke die deurslag gegee.
2: Jou streekstasie SFM.

0: Daar nou ons die tweede eerste muziek afskop met André, het se Kanie Wari, sy die muziek voort met Willem Botha, enigste man op aarde.
1: SFM, jou nummer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Blackbird, Didn't I is daardie een getitel. Die huidige All Black Tour kan die rigting aanwyse vir die Springbokke se welsla en dan staan die jaar se Wêreldbeker toernooi in Australië wees. Nou dit het dan gevolg nadat die Springbokke se leemtes die afgelope naweek op Ellis Park binne 30 minute in die tweede helfte oopgevlek is. All Blacks het in die eerste van 4 toetse 33-16 gewen en daar sal dan nou diep gedelf moet word om die reeks te red en die Springbok gee dan eweskielik dan nie meer die toon in wêreldrugby aan nie want hulle het al eerste plek op die wêreldranglys ook aan die All Blacks as hy afgestaan. All Blacks se wen 'n punteverskil van 17 punte en dan hulle 1.75 ranglyspunte besorg terwyl die Springbokke met 1.75 punte geboet het. All Blacks hulle het dan nou 94.03 punte. Die Bokke het tot 92.21 punte afgeskuif. Ierland is derde met 86.08 punte, gevolg deur Frankryk 87.53, Engeland 85.58 en Skotland 84.78 en die Springbokke was rustig met 13-12 voor, maar hulle het toe onverwags 21 punte afgestaan en kon net met 'n enkele strafdoel deur Cheslin Kolbe antwoord. Ja nee, die Springbokke, hulle was net nie goed genoeg gewees nie. Sien ook dat Rassie vroeër vandag sy span aangekondig het. So ons hoop maar komende naweek as die manne weer daar in Kaapstad gaan uitdraf dat hulle alles sal reg doen wat hulle verlede week verkeerd gedoen het en ek weet dat Brassie Erasmus hy sal klip hard praat hierdie week met die manne en hy gaan met 'n goeie plan voor in dag kom.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM

0: En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radioadvertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Spore deur Bartu Stilwell-Kolau erken dat die Springbokke se skrim oorheersing teen die All Blacks min sal tel tensy hulle daardie voordeel in punte kan omskep in die naweek se tweede toets in Kaapstad. Die Bokke wat dan verskeie periodes van oorheersing tydens die skrimtyd geniet het, Lou glo dat die stryd voor sal 'n sleutelkenmerk bly wanneer die teenstanders weer by Kaapstad stadion ontmoet en dit is dan 'n toetswedstryd, so daar is dan nooit 'n maklike skrim nie en hulle het baie goed gespeel, dit was 'n moeilike stryd en hulle het 'n paar belonings gekry en ons het 'n paar belonings gekry het Lou gesê. Ja nee, die Bokke, hulle was eerste helfte die manne goed gedoen in die skrim. Hulle moet net hierdie naweek opbou om die bal onnodig net weg te skop en glo dat die manne geleer het uit verlede week se foute. Hier is Valleys Ligtoring.
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: Pieter Koen, die een ding wat ek doen. Die Nieu-Seelandse volkslid het die afgelope naweek iets in Richimunga by Ellis Park geroer. 3 dae voor sy langverwagte All Blacks terugkeer by dieselfde lokaal. Vroeg verlede jaar het Richie in Japan gesit en die 6 nasies op televisie gekyk. Toe dit aan hom getref het hoe hy graag weer vir die All Blacks wil speel. Dinsdag vir die eerste keer sedert die 2023 Wêreldbeker eindstryd sal hy dan teen die Leeus by Ellis Park speel, dis nou môre aand. Richie het dan sal terug die All Blacks oorwinning teen die Springbokke van die paviljoen af gekyk en om dan die Nieu-Seelandse volkslied voor die afskop te luister, het dit herbevestig waarom hy teruggekeer het. Daar was daardie oomblikke waar ek gedink het, dit is hoekom ek wou terugkom, daardie gevoel om by te dra tot die nalatenskap en daardie gevoel om jouself teen die bestes in die wêreld te toets en die All Blacks pak môre aan die Leeus om 7 uur.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Die wat waterval so op maandag aan vir jou, jy's ingeskakel op SFM, niks is daar die enige titel, ook geluister na Jamtronics en Angel, en al wat ek kan sê, ruim so die daar die drie begin, hier is Kedern.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Johan C. Venter vir jou. Hoewel hoërskoolpunt van die jaar as algehele wenner van die interskole teen Langenhoven Gymnasium aangewys is, het Gimmies met 'n besondere prestasie op die netbalbaan geskitter. Gimmies se onder 18A netbalspan het dan vanjaar die oorwinning behaal. Eerste keer sedert 2019 het die span daarin geslaag om die titel te wen. Prestasie was dan beslis een van die hoogtepunte van vanjaar se interskole en die interskole wat dan vanjaar in Mosselbaai plaasgevind het, het Woensdag 12 Augustus met golf en paddle afgeskop waarna die onderskeie sportsoorte oor die res van die naweek aangebied is.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: John Michael, Missing Peas. Die nuut gestigde Pakkelsdorp Domino Klub, wat dan by die Pakkelsdorp Sportraad geaffilieer is, het dan onlangs die eerste domino toernooi suksesvol aangebied en klubs van reg oor die Eden distrik, waar onder Riversdal, Mosselbaai, Groot Brakrivier en dan saam met die Gasheer klub op die Pakkelsdorp Sportterrein Graveyard het hulle dan meegeding en die groot belangstelling wys volgens die organiseerders op die groeiende gewildheid van domino as sport.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

Dit was ons maandag aan sport saamkeer met my en Rico Aries. Dankie dat jy ingeskakel het en deel was. Sê vir jouself 'n lieflike aand. Groetnis tot môre middag. S

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM 90.1 SFM. SFM gaan aan en aan.

Dis nou hele paar weke, dis nie 'n goeie ding nie. So dronk ek sien geeste, kan jou nie meer bel nie. Vat my nommer, vat my huis toe.

my bed se rand. Hierdie winde waai die stof van gister op in my gemoedsregister. Ek trotseer die raaisels van my hart.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.